Of

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noi de 20 de ani. Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru

0: cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
2: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
4: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
3: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Împreună din nou la alimentația pas cu pas către sănătate. Mâncăm compulsiv sau echilibrat? Este o alegere în fiecare zi. De câte ori avem tendința de a pune mâna pe un aliment, ar trebui să ne gândim: de ce mănânc eu acum? Care este cantitatea care mi se potrivește? Care este limita pe care ar trebui să o am în vedere atunci când mă așez la masă și mi este greu să mă opresc? Întâlnesc în mod frecvent situații în care anumite persoane pot pune o limită și ok, vreau să mănânc ciocolată, mănânc două pătrățele și este suficient, dar întâlnesc mai des decât atât situații în care aud că dacă am început o ciocolată nu mă pot opri. Până nu o termin pe toată, nu mă las. Nu pot să mă duc la culcare până când nu am terminat ce am început la nivel de experiență culinară. Sau am făcut o tavă de plăcintă, ok, o persoană poate să mănânce o felie, dar sunt situații în care până nu se termine tava de plăcintă, niciun membru din familie nu se culcă. N-ar avea liniște, să știe că a mai rămas ceva și pentru mâine. Este important să vedem când, cum, de ce alegem și când alegem mai mult, totuși de ce facem asta. Dacă ne este la îndemână să avem niște reguli pe care le respectăm sau uneori poate chiar cu mare efort respectăm anumite reguli și sunt momente în care uităm de toată teoria și vrem doar să avem un răsfăț alimentar, trebuie să vedem de ce alegem asta pentru noi, deși conștientizăm că la finalul experienței culinare ba ne doare burta, ba suntem obosiți, ba avem o nemulțumire când vedem câte sute de grame arată pe cântar în plus. Ei, cu toate acestea, totuși recurgem din când în când la un comportament alimentar compulsiv când uităm, așa cum am spus puțin mai devreme, de toată teoria. Din acel registru al alegerilor noastre ar trebui să venim să ne întrebăm pe noi înșine. De ce în acele momente eu mă abandonez pe mine? De ce în acele momente eu nu mă conțin cu starea pe care o avem fiecare dintre noi? De ce eu nu mă conțin cu emoțiile mele? De ce eu nu pot face față unui context real din viața mea și consider că alimentele vin doar să mă anestezieze puțin, să minimizeze trăirea atât de intensă pe care o experimentez? Ori de câte ori recurgem la un comportament alimentar compulsiv, avem această opțiune pentru a putea minimiza trăirea emoțională pe care o experimentăm, pozitivă sau negativă. E bine, în astfel de situații, doar alegând conștient și ieșind din pilot automat, putem face diferit. Poate avem anumite gene care să ne ducă în contexte de dependență și dacă am început să mâncăm ciocolată, nu ne oprim. Și mâncăm și mâncăm și mâncăm și devine acesta un nou tablou alimentar pentru noi înșine. Dar dacă noi aflăm asta despre noi, oricând pe parcursul vieții, putem schimba și alegem diferit. Bun, eu știu că nu mă pot opri dacă nu termin 100 de grame de ciocolată. Nu mai iau tablete de 100 de grame, iau doar de 20. La nivel mental am siguranța și confortul că am terminat toată tableta de ciocolată, dar am schimbat semnificativ cantitatea. Nu mă pot ridica de la masă până nu termin tot ce am în farfurie, pentru că așa m-a învățat mama. Am nevoie să aduc în vesela mea farfurii mai mici sau să comand porții mai mici. Și atunci sigur că bifez și această nevoie de a termina tot din farfurie, dar redimensionez porția. De la mâncat compulsiv la echilibru poate fi un clic distanță, poate fi un singur pas și acela de a face alegeri conștiente, dar depinde foarte mult de noi, de disponibilitatea pe care o avem pentru a ne adapta la această schimbare, de suportul pe care îl găsim în membrii familiei sau în prietenii, în colegii noștri, pentru că sunt situații provocatoare, dar sigur ești iar la dietă și atunci apare un abandon nou. Apare această rușine că iar mă vede lumea că sunt la dietă, m-am săturat de cât tot încerc să pun niște limite și nu-mi iese. La fel se întâmplă și în relația cu un copil care are tendința de a mânca mai mult, tendința de a refugia în mâncare când ceva este greu sau chiar când are o bucurie, de a mai împrumuta din pachetul copilului și de a nu-și pune niște limite sănătoase să se oprească doar la mărul pe care l-are în rucsac sau la sandwich-ul pe care l-a pregătit mama. De la compulsivitate la echilibru poate fi un drum lung și anevoios, interminabil, sau poate fi o alegere să începem de astăzi, alegând de fiecare dată tot ce ajunge în farfuria noastră și în corpul nostru. De noi depinde cum vrem să trasăm această relație cu alimentația și cred că ne putem da șansa să fim în cea mai bună forma noastră, să alegem într-un mod conștient, ieșind din pilot automat și astfel putem crea bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
5: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
9: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: need these beautiful things that I've got.
1: Este ora 7.
2: Te-ai bronzat un pic pe spate.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
4: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Situația energetică a României este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, anunță Ministerul Energiei. La reuniunea de ieri a Comandamentului Energetic au fost analizate producția, prognozele meteo și riscurile pentru sistem în următoarea perioadă. Grupul 4 de la Rovinar și cel de rezervă de la Paroșeni au fost repuse în funcțiune, în timp ce producția de gaze se menține la un nivel ridicat. De asemenea, condițiile meteo favorizează energia fotovoltaică, iar autoritățile nu anticipează probleme majore privind alimentarea cu electricitate. Procesul în care compania Meta este acuzată că și-ar fi conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor a început în California. Gigantul american este acuzat de încălcarea legislației privind protecția minorilor și confidențialitatea datelor acestora. California, Colorado, Kentucky și New Jersey susțin că Meta a indus publicul în eroare în ceea ce privește siguranța platformelor Instagram și Facebook și că a introdus în mod intenționat funcții menite să îi determine pe copiii și adolescenți să petreacă mai mult timp pe aplicații. Revenim în țară, copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare, într-o atmosferă de vacanță. Pe 22 și 23 august, strada aviatoră Radu Beller devine pietonală și așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității, de la velociped, biciclete și automobile de epocă până la străzi sigure albastre. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună, chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Pe 22 și 23 august, așadar, veniți cu cei mici pe strada aviatoră Radu Beller, descoperim, ne jucăm și petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș, intrarea și activitățile, toate acestea sunt gratuite. Mergem mai departe cu datele meteo, să vedem ce ne așteaptă. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Astăzi, 19 august, vremea fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, except în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiază, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În București vremea se va răci și va fi frumoasă pentru, iată, 19 august. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, vântul va sufla în general moderat, maxima zilei 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

7:07 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, îi spunem la mulți ani cântăreței Cristina Bălan. S-a născut în 1981, iată, într-o zi frumoasă de vară, 19 august, fostă solista trupei Impact, câștigătoare a emisiunii concurs Vocea României. O ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Împreună din nou la alimentația pas cu pas către sănătate. Mâncăm compulsiv sau echilibrat? Este o alegere în fiecare zi. De câte ori avem tendința de a pune mâna pe un aliment, ar trebui să ne gândim: de ce mănânc eu acum? Care este cantitatea care mi se potrivește? Care este limita pe care ar trebui să o am în vedere atunci când mă așez la masă și mi este greu să mă opresc? Întâlnesc în mod frecvent situații în care anumite persoane pot pune o limită și ok, vreau să mănânc ciocolată, mănânc două pătrățele și este suficient, dar întâlnesc mai des decât atât situații în care aud că dacă am început o ciocolată nu mă pot opri. Până nu termin pe toată, nu mă las, nu pot să mă duc la culcare până când nu am terminat ce am început la nivel de experiență culinară. Sau am făcut o tavă de plăcintă, ok, o persoană poate să mănânce o felie, dar sunt situații în care până nu se termine tava de plăcintă, niciun membru din familie nu se culcă. N-ar avea liniște, să știe că a mai rămas ceva și pentru mâine. Este important să vedem când, cum, de ce alegem și când alegem mai mult, totuși de ce facem asta. Dacă ne este la îndemână să avem niște reguli pe care le respectăm sau uneori poate chiar cu mare efort respectăm anumite reguli și sunt momente în care uităm de toată teoria și vrem doar să avem un răsfăț alimentar, trebuie să vedem de ce alegem asta pentru noi, deși conștientizăm că la finalul experienței culinare ba ne doare burta, ba suntem obosiți, ba avem o nemulțumire când vedem câte sute de grame arată pe cântar în plus. Ei, cu toate acestea, totuși recurgem din când în când la un comportament alimentar compulsiv când uităm, așa cum a spus puțin mai devreme, de toată teoria. Din acel registru al alegerilor noastre ar trebui să venim să ne întrebăm pe noi înșine: de ce în acele momente eu mă abandonez pe mine? De ce în acele momente eu nu mă conțin cu starea pe care o avem fiecare dintre noi? De ce eu nu mă conțin cu emoțiile mele? De ce eu nu pot face față unui context real din viața mea și consider că alimentele vin doar să mă anestezieze puțin, să minimizeze trăirea atât de intensă pe care o experimentez? Ori de câte ori recurgem la un comportament alimentar compulsiv, avem această opțiune pentru a putea minimiza trăirea emoțională pe care o experimentăm, pozitivă sau negativă. E bine, în astfel de situații, doar alegând conștient și ieșind din pilot automat, putem face diferit. Poate avem anumite gene care să ne ducă în contexte de dependență și dacă am început să mâncăm ciocolată, nu ne oprim. Și mâncăm și mâncăm și mâncăm și devine acesta un nou tablou alimentar pentru noi înșine. Dar dacă noi aflăm asta despre noi, oricând pe parcursul vieții, putem schimba și alegem diferit. Bun, eu știu că nu mă pot opri dacă nu termin 100 de grame de ciocolată. Nu mai au tablete de 100 de grame, iau doar de 20. La nivel mental am siguranța și confortul că am terminat toată tableta de ciocolată, dar am schimbat semnificativ cantitatea. Nu mă pot ridica de la masă până nu termin tot ce am în farfurie, pentru că așa m-a învățat mama. Am nevoie să aduc în vesela mea farfurii mai mici sau să comand porții mai mici. Și atunci sigur că bifez și această nevoie de a termina tot din farfurie, dar redimensionez porția. De la mâncat compulsiv la echilibru poate fi un clic distanță, poate fi un singur pas și acela de a face alegeri conștiente, dar depinde foarte mult de noi, de disponibilitatea pe care o avem pentru a ne adapta la această schimbare, de suportul pe care îl găsim în membrii familiei sau în prietenii, în colegii noștri, pentru că sunt situații provocatoare, dar sigur ești iar la dietă și atunci apare un abandon nou. Apare această rușine că iar mă vede lumea că sunt la dietă, m-am săturat de cât tot încerc să pun niște limite și nu-mi iese. La fel se întâmplă și în relația cu un copil care are tendința de a mânca mai mult, tendința de a refugia în mâncare când ceva este greu sau chiar când are o bucurie, de a mai împrumuta din pachetul copilului și de a nu-și pune niște limite sănătoase să se oprească doar la mărul pe care l-are în rucsac sau la sandwich-ul pe care l-a pregătit mama. De la compulsivitate la echilibru poate fi un drum lung și anevoios, interminabil, sau poate fi o alegere să începem de astăzi, alegând de fiecare dată tot ce ajunge în farfuria noastră și în corpul nostru. De noi depinde cum vrem să trasăm această relație cu alimentația și cred că ne putem da șansa să fim în cea mai bună forma noastră, să alegem într-un mod conștient, ieșind din pilot automat și astfel putem crea bucurie în familie și armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați

0: că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj, clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen! Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
8: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Peach Deck.
1: Ei bine, astăzi n-am să vă vorbesc nici despre procesul Meta, nici despre nu știu ce descoperiri în tehnologie, AI și așa mai departe, ci despre un videoclip care a devenit viral și atât de tare m-a amuzat. Trebuie neapărat să-l vezi și tu dacă vrei să ai un zâmbet așa care să te ține cel puțin 24 de ore. Totul s-a întâmplat în America, în Portland. Au avut, două capre au avut parte de o aventură pe care proprietarul lor cu siguranță nu o va uita prea curând. Ei, pur și simplu, animalele astea au evadat din țară cu familie și au zis că vor să se ducă la mall. Așa că au traversat o stradă aglomerată, totul este înregistrat de camerele publice, bineînțeles. Au traversat o stradă aglomerată și în loc să se întoarcă acasă ca două capre cu minți, s-au urcat într-un autobuz al transportului public. E foarte amuzant. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din interiorul mașinii. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale, unde au stârnit un val de reacții. Totul s-a petrecut în momentul în care autobuzul se pregătea să plece din stație. Ușile s-au redeschis, iar în vehicul și-a făcut apariția doi pasageri cu patru picioare, care chiar insistă să intre. Adică ușile trebuiau să se închidă, dar una dintre ele a dat așa un pic cu capul ca să intre și ea, să nu o lase pe cealaltă singură. Călătorii au rămas surprinși când au văzut caprele urcând în autobuz. După câteva momente de confuzie, oamenii au încercat să le ghideze spre ieșire, iar șoferul a deschis din nou ușile. Cele două animale nu au avut însă intenția să respecte traseul autobuzului. După ce au fost date jos, caprele s-au îndreptat spre un mall din apropiere și și-au continuat cumpărăturile prin oraș. Bună dimineața în Happy Music! Cu zâmbetul pe buze, bineînțeles, mergem mai departe alături de Teddy Swims.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
4: Școala de supereroi Itibiții.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
7: Cine știe cum m-a doborât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesorul dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
1: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medici cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolență excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Situația energetică a României este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, anunță Ministerul Energiei. La reuniunea de ieri a Comandamentului Energetic au fost analizate producția, prognozele meteo și riscurile pentru sistem în următoarea perioadă. Grupul 4 de la Rovinar și cel de rezervă de la Paroșeni au fost repuse în funcțiune, în timp ce producția de gaze se menține la nivel ridicat. De asemenea, condițiile meteo favorizează energia fotovoltaică, iar autoritățile nu anticipează probleme majore privind alimentarea cu electricitate. Procesul în care compania Meta este acuzată că și-ar fi conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor a început în California. Gigantul american este acuzat de încălcarea legislației privind protecția minorilor și confidențialitatea datelor acestora. California, Colorado, Kentucky și New Jersey susțin că Meta a indus publicul în eroare în ceea ce privește siguranța platformelor Instagram și Facebook și că a introdus în mod intenționat funcții menite să îi determine pe copii și adolescenți să petreacă mai mult timp pe aplicații. Copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare, într-o atmosferă de vacanță. Pe 22 și 23 august, strada Aviator Radu Beller devine pietonală și așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității, de la velocipede, pe biciclete și automobile de epocă până la străzi sigure albastre. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Pe 22 și 23 august veniți cu cei mici pe strada Aviatoră Radu Beller. O să descoperim și o să ne jucăm și o să petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș. Intrarea și activitățile sunt gratuite. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Meteorologii de la ANM spun că un val de căldură va cuprinde întreaga țară. Disconfortul termic, asta se va întâmpla mâine. Da, citeam prognoza de pe 20, astăzi suntem pe 19. E bine, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice, apoi cerul va deveni mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În București avem vreme frumoasă, se va mai răci un pic, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Astăzi o să avem undeva în jur de 32 de grade Celsius.

În mai puțin de o lună, mai exact în perioada 9-13 septembrie, patrula cățelușilor ajunge la Plața România timp de 5 zile. De la ora 12 până la ora 8 seara la Plața România vor avea loc ateliere interactive pentru copii și sesiuni meet and greet cu personajele din patrula cățelușilor. Cei mici își pot întâlni eroi preferați, iată, dar pot face și poze cu aceștia care se vor transforma ulterior în amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Bună dimineața în Happy Music!

0: 8:10, bună dimineața în Happy Music, urmează destinația anului.
1: Share location.
2: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
0: Bună dimineața, Andreea Moraru.
3: Bună dimineața.
0: Așadar, veselă, așa te aud la telefon la ora 8 dimineața.
3: Păi cum altfel?
0: Da, exact.
3: E vacanță, da, că super. E vreme frumoasă, nu te-am auzit de mult.
0: Da, uite, exact, vreau să te întreb pe unde ai fost și ce ne recomanzi după aia.
3: Noi am umblat destul de mult în România ce vara aceasta. Da. Și astăzi chiar vreau să vă propun o destinație care ne-a plăcut destul de mult.
0: Ai,
3: am fost de mai multe ori acolo. Aha. Și mi se pare că e așa foarte potrivită și climatic și pentru ceea ce oferă, pentru perioada asta în care așa mai încă mai este călduț afară.
0: Da, da, da, și o să mai fie, cică.
3: Și se schimbă perspectiva. Da, da, așa am înțeles și eu. Bun, și mă refer la Borcec, în județul Harghita.
0: Și eu am trecut pe acolo. Da, da, da. Ce fain, poate ne-am intersectat. M-am dus... ce am vrut să vedem la Borcec? Am uitat ce am vrut să vedem la Borcec. Dar poate mi-aduci tu aminte, îți dai seama ce memorie am.
3: Păi, Poiana Dânelor, poate, sau Peștera de Gheață, sau Grota Urșilor, sau ați vrut să mergeți la băi, la spală?
0: La băi, la băi am vrut să mergem, da, dar n-am reușit.
3: Da,
0: vreau să mă asigur complex, că sunt băi acolo, că am mers bine sau nu, de asta eram un pic încurcat.
3: Da, da, da.
0: Dar tu mă știi deja că le încurc, așa că nu mă...
3: Da, da, da, am reținut, te-am
0: așa,
3: reținut.
0: Da. Wow, câte puteam să facem, iată, și ne-am mers doar la băi.
3: Da, da. Hai să spun un pic mai detaliat, așa. Borcec e cunoscut pe lângă toate izvoarele cu ape minerale și partea aceasta de băi, are și foarte multe trasee turistice. Poiana Dânelor e una dintre cele mai cunoscute zone pentru plimbări în familie. Uh-huh. Acolo găsești așa ca un fel de parc în pădure, foarte aproape, adică tot așa în zona ce este Peștera de Gheață. Și chiar dacă e vară și temperaturile sunt ridicate, în interiorul peșterii este foarte rece.
0: Wow.
3: Iar aici se păstrează înăuntru formațiuni de gheață. Și pentru copii, clar, este o experiență care transformă această drumeție simplă într-o mică aventură.
0: Da.
3: Tot în apropiere e și Grota Urșilor, care e tot o formațiune naturală spectaculoasă. Și dacă ai energie pentru o plimbare ceva mai lungă, poți continua traseul către Scaunul Rotund.
0: Ce e asta?
3: E tot o formațiune pentru cunoscută pentru peisajele frumoase și imaginea spectaculoasă pe care o oferă.
0: Wow,
3: și bineînțeles că dacă ajungeți
0: da,
3: la Borcec, evident că nu pot pleca fără să încerci apele minerale direct de la izvor.
0: Da. Wow, pot, ce fain.
3: Da, da, da, este o zonă chiar amenajată, sunt mai multe izvoare, fiecare are un gust diferit.
0: Doamne, ce bogăție!
3: O componență diferită, da, da, e foarte interesant. Eu nu sunt mare fan a izvoarelor acestea cu apă minerală, nu am găsit unul care să fie pe placul meu, mi se pare, ba, că e prea intens gustul, ba, mirosul, ba, dar sunt oameni le beau pe post de tratament, ele au foarte multe beneficii și chiar găsești informații despre ce beneficii are fiecare.
0: Mm-hmm. Bun. Și cum ajungi?
3: Sigur, dacă ajungi, spune-mi.
0: Da. Vreau să te întreb cum ajungem acolo, care ar fi recomandarea ta, ce e mai ușor să facem?
3: Băi, cu mașina, cum ajungem Borcec?
0: Da.
3: Sau cum, băi, eu sigur, de unde vii, cu mașina, cel mai simplu.
0: Deci cu trenul nu recomand.
3: Spun sigur, sincer. N-am încercat până acum, n-aș putea să spun dacă recomand sau nu. De fiecare dată am fost doar cu mașina. Am văzut că am văzut că dinspre Bucovina mi se pare că se construiește acum, se finalizează drumul fain. Și va fi ușor de ajuns. Dar hai să continuăm cu asta, te-ai fi gândit, dar Borcecul e foarte variat în activitățile pe care le poți face. Așa că, uite, dacă ai copii care au nevoie de un pic de adrenalină, în Borcec găsești și o pistă de bob de vară.
0: Acolo e pista, da, da, da.
3: Da.
0: Da, e faină, foarte faină asta. Aha. Gata, mi-am adus aminte.
3: Și normal, dacă după atâta aventură și adrenalină și plimbări vrei să te relaxezi, complexul acesta de băi se numește Fontana Spa and Balneo, în Doatec. Este deschis pe tot parcursul anului și acolo găsești zona de wellness, relaxare, tratamente balneare. E o variantă foarte bună pentru
0: cei
3: care poate vremea nu e cea mai fericită.
0: Ok, deci Borsec este recomandarea ta. Sunt foarte multe locuri pe care le putem vizita. Eu n-am fost niciodată la Grota Urșilor, spre rușinea mea. Și tare mult mi-aș fi dorit.
3: Uite, când mai ajungi data viitoare, să-ți pui acolo pe listă, da.
0: Auzi, și pentru ăștia care sunt speriați de urși ca și mine, ca... Când spui Grota Urșilor,
3: spune... Da.
0: Mergi și fixele Grota Urșilor.
3: Nu mai... Așa, da. Cu ghilimele de rigoare suntem noi, adică nu...
0: Da, da, da. Ok, so, Grota Urșilor este despre urși. E o metaforă, nu o să întâlniți urși acolo dacă mergeți în grotă.
3: Nu.
0: Bun, am bifat-o pe asta.
3: E foarte... Genial. Și să încercați langoș, am mâncat un langoș foarte
0: bun. Doamne, mă speram să nu zici despre astea. Am zis, nu o să vorbim despre mâncare, da. Merită menționat.
3: La ora dimineața cu langoș în minte, nu e cel mai ideal în început de zi, dar...
0: Bun, dar pentru părinți, dacă ajung în Borsec, cam câte zile ți-a acest traseu, ca să vezi cam tot ce ai spus tu, grota, poiana, zânelor,
3: okay? Păi ele sunt cam... destul de apropiate una de alta, adică nu ai nevoie de mai mult de un weekend, e un weekend de perfect. Dacă...
0: Super.
3: Da, de vineri până duminică chiar e suficient.
0: Înțeleg că nu e solicitant ca traseu, adică poți să te duci și dacă ești amator între ale... mersului.
3: Exact. Este așa o plimbare prin natură, acolo mai găsești niște leagăni unde mai poți să lași copii, să se relaxezi un pic, o poiană așa întinsă. E frumoasă zona, poți să faci un picnic dacă chiar îți...
0: Și îți cazarea? Place. Cum este? Ce recomanzi?
3: Sunt foarte multe

0: Uite, tu și acum mi-a venit Tuznad, da, Tuznad. Că e mult mai aproape de Brașov,
1: da,
0: știi?
1: Da, e puțin diferit, da. Da.
0: Exact.
1: E tot în România.
0: E bine.
1: Asta e important. Da, e tot în România.
0: Ce bine. Îți mulțumesc mult. Deci, Borsec, punem pe listă, uite, de la Brașov sunt cam 3 ore și ceva. Clar, de asta, dacă plecând din București, se mai adaugă încă 2 ore pe Valea Prahovei.
1: Se mai adaugă, da, da, da.
0: Dar nu-i nimic.
1: Poate ar merita așa un plecat de joi seara sau,
0: exact,
1: nu știu.
0: Exact. Uh-huh. Andreea, îți mulțumesc tare mult. Mă bucur iar că iară ne-am reauzit aici pe frecvențele Itibiții. O să ne auzim și săptămâna viitoare, miercuri. Îți doresc, sigur, o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc, la fel! La
0: pa,
1: revedere!
2: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

Santa așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la

0: bucătăți interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzybitzy. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzybitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzybitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
10: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

și 36 de minute. Discutam ieri cu fiul meu, care are 14 ani. Discutam în mașină despre procesul Meta. Peste 200 de miliarde sunt ceruți, dacă am înțeles foarte bine, companiei pentru daunele pe care le-au creat copiilor. Și o întrebare foarte bună: și unde se duc acești bani? Probabil că în recuperarea copiilor a căror sănătate mentală a suferit destul de mult după ce au fost expus sau după ce au folosit rețelele sociale. Facebook și Instagram sunt acuzate. Așadar, cred că este, și spuneam că, iată, este un proces istoric. O să vedem ce se întâmplă. Procesul a început deja în California. Și cu gândul ăsta am aflat în această dimineață despre o adolescentă și am să aleg să spun această știre, pentru că mi se pare important, mai ales pentru noi, părinții, care trebuie, iată, să fie foarte atenți la ce se întâmplă, mai ales în viața socială online a fetelor. Se pare că acolo sunt mult mai multe probleme decât în viața socială online a băieților. Asta văd și eu acasă și văd transformările deja de la 10 ani după ce a fost expusă fata mea la câteva lucruri pe internet, din astea banale, și totuși comportamentul ei s-a schimbat atât de tare. Ea nu are telefon, pur și simplu a prins telefonul nostru. Revenind la știrea pe care am ales să vă dau în această dimineață, este vorba despre o adolescentă care a ajuns la urgență la Spitalul Județean din Oradea după o injecție cu acid hialuronic, pentru care plătise 800 de lei. Iar pur și simplu operația pe care a avut-o a blocat circulația sângelui într-o parte a buzei și era să-și piardă o parte a țesutului. Procedura ar fi fost făcută de o femeie fără pregătire medicală într-un salon de tatuaje care funcționează clandestin. Dar interesant este cum a ajuns la această femeie. E bine, din primele informații, procedura a fost efectuată într-un salon de tatuaje de către o persoană fără pregătire medicală, a declarat doctorul Florian Bodoc, cel care a și făcut cazul public, șeful echipei de chirurgie plastică și estetică din cadrul spitalului, unde a explicat că tânăra a fost internată la sfârșitul săptămânii trecute, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu ischemia acută de buză. Este o blocare a fluxului sanguin care duce rapid la moartea țesutului. Adolescenta a povestit la internare că procedura a făcut-o o femeie care își promova serviciile pe Facebook, Instagram, apropo de ce vă spuneam de Meta, și TikTok, sub denumirea Ina Tatuaj. Aceasta însă nu i-a eliberat tinerei niciun bon pentru banii primiți, nici nu i-a dat informații detaliate despre substanța folosită. Sau este vorba despre o adolescentă? Iată cât de important e totuși să avem aceste discuții cu copiii noștri. Cert este că în timpul injectării a fost atins un vas de sânge, iar buza s-a umflat și s-a învinețit, fata fiind pe cât pe ce să o piardă. Echipa medicală care a preluat avea nevoie urgent de o substanță care să dizolve acidul și să elibereze vasul de sânge, însă produsul nu se găsea în acea noapte în nicio farmacie din Oradea. Până la urmă, mă rog, lucrurile s-au îmbunătățit, dar este un caz, probabil cel care a ieșit public, dar cine știe câți adolescenți din România nu apelează la serviciile acestor oameni complet, complet irresponsabili, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să se uite un pic la lume dincolo de gratii, nu doar amenzi. Să faci așa ceva este mutilare și cred că ar trebui pedepsită. Bună dimineața în Happy Music, iată, cu mare atenție. Aveți grijă și să avem grijă împreună de viața online a copiilor noștri.

0: care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
4: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiți, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
5: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
7: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzibiți și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
8: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
13: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
15: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
16: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
15: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
17: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
18: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
17: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Bună dimineața, ești în Happy Music. Este ora 9 și vin cu știrile.
1: Este ora 9.
2: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Situația energetică a României este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, anunță Ministerul Energiei. La reuniunea de ieri a Comandamentului Energetic au fost analizate producția, prognozele meteo și riscurile pentru sistem în următoarea perioadă. Grupul 4 de la Rovinari și cel de rezervă de la Paroșeni au fost repuse în funcțiune, în timp ce producția de gaze se menține la un nivel ridicat. De asemenea, condițiile meteo favorizează energia fotovoltaică, iar autoritățile nu anticipează probleme majore privind alimentarea cu electricitate. Procesul în care compania Meta este acuzată că și-ar fi conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor a început în California. Gigantul american este acuzat de încălcarea legislației privind protecția minorilor și confidențialitatea datelor acestora. California, Colorado, Kentucky, New Jersey susțin că Meta a indus publicul în eroare în ceea ce privește siguranța platformelor Instagram și Facebook și că a introdus în mod intenționat funcții menite să-i determine pe copii și pe adolescenți să petreacă mai mult timp pe aplicații. Revenim în țară, copiii învață regulile de circulație prin joacă la Beller în mișcare într-o atmosferă de vacanță. Pe 22 și 23 august, strada Aviatoră Radu Beller devine pietonală și așteaptă pe copii și părinți la un weekend de joacă, descoperire și relaxare. La Beller în mișcare, cei mici vor avea propriul mini-oraș cu semafoare, indicatoare și treceri de pietoni, unde vor putea învăța prin joacă regulile de circulație și vor parcurge trasee pe biciclete. Întreaga familie va putea descoperi o adevărată călătorie prin evoluția mobilității, de la velociped, biciclete și automobile de epocă, până la străzi sigure albastre. Atmosfera de vacanță continuă cu jocuri, activități gratuite, experiențe interactive, terase și mâncare bună chiar în mijlocul străzii devenite pietonale. Weekendul acesta, așadar, veniți cu cei mici pe strada Aviatoră Radu Beller, descoperim, ne jucăm și petrecem împreună un weekend de vacanță în oraș. Intrarea și activitățile, toate sunt gratuite. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea fi în general frumoasă astăzi și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiază, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În București, vremea se va răci, va fi în continuare frumoasă, cer variabil, dar după amiaza începe să se însenineze. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius astăzi în București. Bună dimineața în Happy Music!

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai observat și tu? Într-o lume plină de conexiuni digitale, prieteniile reale devin tot mai greu de construit, mai ales pentru cei mici. Copilul tău vine acasă, supărat și spune, nu s-a jucat nimeni cu el. Inima ți se strânge, dar nu știi cum să-l ajuți fără să intervii prea mult. Îți pui întrebări, oare e timid? Nu e suficient de sociabil? Ce pot face eu? Vrei să-l protejezi, e normal, dar vrei să-l înveți și cum să se descurce singur. Întrebarea apare firesc, cum îl pot ajuta să-și facă prieteni fără să-l împing, dar nici să-l lasă sufere în tăcere? Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața! Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Cum îl ajut să-și facă prieteni? Este una din acele preocupări tăcute ale mamelor. Nu apare mereu în discuții, dar e prezentă mereu în suflet. O vezi în privirea copilului, când se închide în cameră, în ezitările lui de la locul de joacă, în acele momente când preferă să se joace singur pentru că nimeni nu vrea cu mine. Ca mamă, îți dorești ca el să fie iubit, acceptat, să simtă că aparține, dar realitatea e mai complexă. Poate e mai retras, mai sensibil sau pur și simplu încă nu știe cum să înceapă o conversație. Poate a fost respins și acum se teme să mai încerce. Dar pentru a înțelege mai bine cum ne simțim în astfel de momente, hai să ascultăm o poveste reală, una care pare că ți-e și ție familiară. Era o mamă, Ioana, care avea un băiețel de 6 ani pe nume Darius. La grădiniță, Darius era cu minte, liniștit și creativ. Îi plăceau cărțile, construcțiile și jocurile de rol, dar în pauze prefera să stea singur. Ceilalți copii se jucau în grupuri gălăgioase, însă el rămânea mereu pe margine, cu jucăria lui preferată în mână. Într-o seară, după ce l-a luat de la grădii, Ioana l-a întrebat, cu cine te-ai jucat și tu astăzi? Iar el a răspuns șoptit, știi, nimeni nu a vrut să se joace cu mine. A simțit cum mi se strânge sufletul, dar s-a abținut să intervină. Apoi, noapte de noapte înainte să doarmă, se întreba, ce neregulă? Ce nu fac bine? Și într-o zi, educatoarea i-a spus, să știți, Darius e un copil minunat, doar că are nevoie de un pic mai mult timp și de încurajare. A fost ca o revelație pentru Ioana. Ea a înțeles că nu e despre a schimba copilul, ci despre a-l susține în ritmul lui. A început să observe ce îi place, desenul, poveștile, jocurile calme. A organizat chiar acasă o întâlnire cu un coleg care părea așa un pic mai blând. A fost greu la început, adevărat. Au stat aproape în tăcere, fiecare cu jucăria lui. Dar, încet, încet, au început să-și arate unul altuia ce construiau. Apoi Ioana l-a învățat pe Darius cum să spună, vrei să te joci cu mine? Au exersat acasă, desigur, ca într-un joc de rol. A învățat să observe chiar și emoțiile lui. Acum îți e teamă, nu-i așa? Hai să respirăm împreună și să încercăm oricum. Desigur că au fost și eșecuri. Copii care au spus nu, momente de frustrare și plânsete, desigur. Dar Ioana era acolo, în fiecare zi, brațele deschise și nu ca să repare totul, ci ca să-l învețe pe Darius să se ridice. După câteva luni, Darius a venit vesel acasă și a spus, mami, mami, azi am jucat șotron cu Alex. A zis că vrea să venim amândoi cu bicicleta mâine. Atunci, Ioana a știut că, deși pașii au fost mici, direcția era cea bună. Pentru că un copil nu trebuie să fie popular, trebuie doar să se simtă în siguranță și acceptat de ceilalți, dar mai întâi de el însuși. Ei bine, poate că și tu ai un copil care pare mai retras, care nu se aruncă așa în grupuri cu ușurință, care preferă să stea în colțul lui în timp ce ceilalți se joacă și te întrebi dacă e normal sau dacă e ceva greșit. Adevărul este că fiecare copil are ritmul lui. Unii se împrietenesc ușor, alții au nevoie de mai multă siguranță și de un teren stabil înainte să se deschidă. Dar asta nu înseamnă că sunt defect sau dificil, înseamnă doar că au nevoie de o altă abordare și e absolut în regulă. Ca părinte, rolul tău nu este să-i construiești prieteniile, ci doar să-i oferi instrumentele necesare pentru a le cultiva. Să-l asculți fără să-l critici, să-i validezi emoțiile. E normal să-ți fie un pic teamă și apoi să-l încurajezi. Și totuși, poți încerca să faci lucrul ăsta. Ajută-l să recunoască semnalele sociale, învață-l să salute, să întrebe, să ceară o tură cu mingea, dar nu ca pe o lecție rigidă, ci totul prin joc, prin joacă și prin exemplu tău de zi cu zi. Prieteniile nu se grăbesc, ci se construiesc cu răbdare, cu blândețe și cu sprijin adesea din partea ta. Uite, ai putea începe cu o întrebare foarte simplă. Cum te-ai simțit azi cu ceilalți copii? Apoi, începi să asculți, fără să corectezi și mai ales fără să întrerupi, doar să fii acolo atentă. Poate cu o întâlnire între copii la tine acasă, unde să existe un spațiu sigur pentru joacă liberă, dar și pentru apropiere. Sau poate cu o poveste de seară despre doi prieteni care au trecut prin frici, dar au găsit o cale comună. Și dacă ei spune, copile, ești suficient de bun exact așa cum ești, nu trebuie să fii cel mai vorbăreț ca să fii plăcut. Asta ar putea fi o sămânță de încredere. Sau poate, într-o zi, îi pui așa un bilețel în ghiozdan ca el să-l găsească, sper să ai o zi frumoasă. Cine știe, poate un nou prieten te așteaptă chiar astăzi. Pentru că uneori un copil care pare singur are nevoie doar de o susținere invizibilă, de niște cuvinte potrivite și de un părinte care crede în el. Și dacă în loc să repar totul pentru el, ai deveni doar oglinda care îi reflectă puterea lui interioară, oare ce s-ar schimba? Și hai să parcurgem împreună un exercițiu simplu de tot de introspecție. Ce temeri am eu legate de prieteniile copilului meu? Așteaptă un pic, notează-le, pur și simplu, fix așa cum vii, pur și simplu la rând. Apoi, puneți o întrebare. Ce parte din mine are nevoie să fie liniștită ca să-l poți sprijini cu încredere? Alege o mică acțiune pe care o poți face chiar astăzi. Poate fi un joc, o poveste, o discuție chiar scurtă pentru a-l ajuta cu blândețe. Nu totul trebuie rezolvat acum. Important este doar să începi. Și știi ceva? Ești deja un sprijin imens doar prin faptul că îți pui această întrebare. Copilul tău are mare noroc cu tine, pentru că are un părinte, are o mamă care vrea să-l vadă bine, dar și puternic. O mamă care învață odată cu el. O mamă care crește în fiecare zi. Și da, eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum pot ajuta copilul să-și facă prieteni.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
2: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itsy Bitsy, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itsy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%! Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil! Zalando!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
1: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cât de importantă este alimentația mamei în perioada alăptării?
1: Alimentația mamei este importantă pentru sănătatea, dar și pentru energia ei. Laptele își păstrează calitatea indiferent de dieta mamei, însă o alimentație echilibrată susține procesul de alăptare. Sunt anumite alimente recomandate pentru că susțin secreția de lapte, și anume ovăzul, nucile, semințele și feniculul, însă hidratarea este esențială. O mamă care alăptează ar trebui să consume cam 2-3 litri de lichide pe zi. Practic, o diversificare a alimentației va ajuta și bebelușul să descopere gusturi noi.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:30, bună dimineața, sunteți în Happy Music. Iată, alături de noi în această dimineață este stănicel Ioana Maria de la Centrul de Servicii Psihologice Resilient Mind. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Foarte bine, bine v-am găsit în această dimineață.
0: 9:30. Ce face un psiholog la 9:30?
1: Se ocupă de oameni și vorbește despre oameni, da.
0: Ce fain! Așadar, vorbim astăzi despre revenitul la muncă, adică asta mi s-a întâmplat de două săptămâni, am întors din vacanță, dar nu mi-am revenit. Încă mintea mea e acolo. Cam cât ne trebuie așa să
1: depinde foarte mult. Depinde
0: de vacanță?
1: Și de vacanță. Aha. Și să ne reacomodăm cu munca, pentru că până la urmă tranziția de la muncă, de la vacanță la muncă este o tranziție și are nevoie de adaptare. Deci în momentul în care mergem în vacanță, ne deconectăm de muncă, ne relaxăm, însă în momentul în care ne întoarcem din vacanță, trebuie să ne readaptăm. Adică nu este doar o simplă schimbare de program, ci se schimbă somnul, responsabilitățile, totul se schimbă.
0: Bun, deci asta înseamnă că nu m-am adaptat încă, dacă mintea mea e acolo. Sunt în proces.
1: Da, sunteți în proces, dar în același timp poate că uneori este bine. Adică dacă munca merge, task-urile sunt făcute și cu toate astea mai avem momente în care ne amintim de vacanță, ne relaxăm, este bine, pentru că este foarte important în momentul în care ne întoarcem din vacanță să încercăm să nu intrăm direct în pâine, pentru că într-adevăr vacanța ne ajută să ne recuperăm niște resurse pierdute în urma unei perioade solicitante de la muncă, însă dacă avem pretenția după ce ne întoarcem din vacanță să fim foarte odihniți și să ne adaptăm din nou la solicitări, să facem de toate, e bine posibil să o dăm în supra-solicitare, să fim din nou obosiți.
0: Cool, deci fără pretenții. Dar cred că o să-mi revin imediat, pentru că începe școala, nu vine să cred că suntem pe 19 august. Gândesc așa că undeva peste nu știu câți ani o să înceapă școala, așa mi-aș dori. Totuși, ce pot face concret, iată, părinții în ultimile zile de vacanță?
1: Este foarte important, că și pentru copii este până la urmă o tranziție.
0: Da,
1: și este important să îi adaptăm, adică să încercăm încetul cu încetul să le formăm un program, cum este la școală. Nu putem să avem pretenția de la un copil să se adapteze imediat în momentul în care, până în ultima zi de vacanță, s-a culcat la ora 12, să spunem, și după următoarea zi să ne așteptăm să fie treaz fresh la ora 6:30 dimineața. Și este bine să încercăm, pe lângă faptul că, ok, mergem, luăm rechizite, încercăm să intrăm în atmosfera de școală, să îi facem un program flexibil, încetul cu încetul, întâi ne trezim poate la un 10, după la un 9:30, un 9, în așa fel încât ușor să poată să se adapteze, pentru că este foarte important să pregătim copilul să se poată odihni, să aibă mese regulate și să încercăm să nu punem foarte multă presiune pe el. Este important pentru că în vacanță noi avem foarte multă autonomie, decidem ce vrem să facem, de asta în vacanță ne simțim liberi și în momentul în care mergem la școală sau la muncă, libertatea aceea nu mai este resimțită. Și este important, poate, să stimulăm această autonomie. Să încercăm să întrebăm copilul, uite, avem ora de la ora 4 la 6 destinată pentru teme. La cât vrei să începem? La ora 4:30. Ok, cu ce vrei să începem? Cu matematica? Bine. Cumva copilul să aibă simțul ăsta de, mă, eu fac alegerile mele. Am disponibilitatea părintelui și automat el va fi mult mai implicat în a-și face temele, în a-și duce la bun sfârșit task-urile și de asemenea are și un simț al controlului, care crește foarte mult autonomia și încrederea în sine a copilului.
0: Și când încrederea în sine este prea mare și spune, dar ce mă interesează pe mine să mă duc la școală? Așa mă bucur de autonomie și de libertate asta. Ce facem atunci?
1: Vorbim cu el. Asta facem. Vorbim cu el și încercăm să nu-i anulăm toată gândirea. Aha. Dar să încercăm să vedem ce se ascunde în ce-mi trebuie mie asta, n-am nevoie de asta. Ok, dar de ce ai nevoie tu? Și de acolo începe un dialog. Nu este indicat să-i spunem, păi ai nevoie de asta, punct, te duci la școală, faci aia, pentru că nu o să ai un viitor.
0: Da.
1: Când îi spui nu o să am un viitor, automat el se întreabă, ok, este poate ceva greșit cu mine. Și de aici este foarte important să deschidem un dialog cu copilul, să fim curioși ce se întâmplă cu el.
0: Și cum îți dai seama, cum faci diferența iată, într-o perioadă normală, cum vorbeam, o perioadă normală de readaptare, sau poți să-ți dai seama ca psiholog că sunt niște dificultăți totuși, nu e doar ceva normal, ci apar niște dificultăți și ce le recomanzi părinților când observă așa ceva?
1: În primul rând, este normal după o perioadă de pauză să ne readaptăm poate mai greoi la o rutină. Rutina este foarte bună pentru că aduce predictibilitate. Copilul știe clar ce are de făcut, însă dacă trecem brusc, ne adaptăm mai greu, o ia ca pe un șoc. Și inclusiv și părinții, adică și la muncă, te readaptezi un pic mai greu. Este normal în primele zile, primele săptămâni, poate să fie mai obosit, mai irascibil, mai greu de adaptat. Însă dacă lucrurile astea persistă, ne afectează funcționalitatea, încep să apară dureri de burtă, dureri de cap, plâns că nu vreau la școală, e bine, ăla e un semnal de alarmă.
0: E un stres mare acolo.
1: Da, și ar fi indicat, în primul rând, părintele să observe ce se întâmplă cu copilul. Da. Poate copilul devine mai tăcut, mai retras sau, dimpotrivă, mai agitat. Important este să mergem către el, să întrebăm ce se întâmplă și să nu pedepsim comportamentul, ci să deschidem la dialog. Ok, observ lucrurile astea la tine, ce se întâmplă? Sunt aici să vorbim. Da. E important să vedem în spatele comportamentului emoția și în urma emoției problema ca să putem să intervenim.
0: Și dacă nu putem să intervenim noi ca părinți sau ne simțim neputincioși, Resilient Mind este aproape de, de noi. Îți mulțumesc tare mult, Stănicel Ioana Maria, psiholog clinician sub supervizare la Centrul de Servicii Psihologie Resilient Mind, cum vă spuneam. Îți mulțumesc pentru toate aceste sfaturi, să ai o zi superbă și să ne
1: la fel,
0: întâlnim
1: frumos
0: cât de curând, să mai vorbim despre copii.
1: Super.
0: La revedere!
1: La revedere!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre sarcină. Sarcina în funcție de vârsta mamei. Alături de noi se află domnul doctor Shadi Muheldli, medic primar obstetrică ginecologie. Bine ați revenit, bine ai revenit!
2: Bine v-am găsit!
1: Subiect interesant, hai să vedem ce înseamnă pentru organism și pentru sarcină, da, în sine cum decurge. Cât contează vârsta mamei? Ce înseamnă să fie o mamă tânără?
2: E foarte bine să fie o mamă tânără. Oricare dintre noi își dorește o mamă tânără, mă refer ca obstetrician, e mult mai ușor de urmărit sarcina, sunt mai puține complicații. E drept că odată cu trecerea peste 35 de ani încep să apară anumite probleme, crește riscul de sindrom Down la copil, riscul mai mare pentru mămică de a face hipertensiune de sarcină, diabet gestațional. Toate complicațiile sarcinii devin mai frecvente după 35 de ani. Ideal ar fi să ne gândim, să întemeiem o familie, să fim peste 18 ani, ca să fie legal, să nu avem probleme cu legea, de să fie peste 18 ani. Depinde acum și de mediul rural sau mediul urban, preocupările sunt diferite. Evident că în mediul urban totdeauna ne gândim să terminăm o facultate, să găsim un job, să...
1: Asta mă gândeam, că la 18 ani mi se pare că ești un pic copil cu copil.
2: E copil cu copil, e mai greu. În mediul urban, sigur, va fi foarte greu să-ți termini și facultatea, să faci și credit pentru casă și așa mai departe. Dar ideal ar fi, cel puțin din punct de vedere biologic, undeva între 18 și 30 de ani. Nu zic, evident că am o grămadă de graviduțe între 30 și 35 și am și graviduțe peste 40 de ani. Cu cât înaintăm în vârstă, inclusiv, de exemplu, pacientele care își doresc o naștere naturală, procentul e mult mai mare de naștere naturală la 30 de ani sau la 25 de ani decât la 40 ceva de ani. O primipară, adică o pacientă care are primul copil conceput după 40 de ani, are un procent de cezariene de peste 50%.
1: Bun, asta nu înseamnă că la o femeie tânără, să spunem de 25 de ani, nu pot apărea probleme sau sunt cazuri în care la fel poate să rămână mai greu însărcinată sau să fie o sarcină pe care să o ducă la capăt cu anumite eforturi. Deci nu neapărat dacă ești la 25 de ani, ești scutită de orice fel de probleme, nu mai ai nevoie de vizitele la medic. Să nu lăsăm să se înțeleagă acest lucru. Bine ar fi să ne pregătim cumva chiar înainte de a rămâne însărcinate, atât viitoarea mămică, la fel viitorul tătic, astfel încât să vină pe lume un copilaș sănătos.
2: Da, e bine să mergem într-adevăr la medic și înainte de a concepe un copil. Sunt analize care pot fi făcute și pentru mămică și pentru tătic înainte, să vedem că suntem sănătoși, că nu avem probleme, că nu avem boli transmisibile sexual, deci să știm că în mare suntem ok și că putem să mergem înainte cu o viitoare sarcină.
1: Sau dacă sunt anumite probleme de sănătate, ar trebui rezolvate, urmat un tratament.
2: Evident, e mult mai...
1: Pentru că altfel este mai greu în timpul sarcinii.
2: E mult mai greu în timpul sarcinii să te trezești cu o problemă de sănătate. Eu vă dau un exemplu simplu, și o secreție vaginală modificată, e mai bine să o tratezi înainte să rămâi gravidă. Nu zic că pe perioada sarcinii nu se tratează, dar nu se tratează orice și nu poți să folosești orice tip de antibiotic, orice tip de substanță, multe dintre ele sunt interzise pe durata sarcinii.
1: Așa este, bun. Deci bine ar fi, iată, să ne pregătim un pic și să încercăm să respectăm totul ca la carte, să ținem în permanență legătura cu medicul, astfel încât copilul să se dezvolte așa cum trebuie, fătul în burtică, și să vină pe lume un copil sănătos.
2: Sigur, chiar și o femeie tânără trebuie să urmărească protocoalele, trebuie să mergem la sarcină, în primul trimestru, să constatăm ecografic prezența sarcinii în uter, după care se fac analizele minime la medicul de familie și la medicul ginecolog, se fac bolile copilăriei, profilul TORCH, se fac examenul de secreție, culturi, Papa Nicolau. După aia, la 12-13 săptămâni, se face ecografia morfologică de trimestru 1 și dublu test pentru sindromul Down. Mai nou au apărut și testul, pot să spun, Panorama sau Harmony, sunt denumirile comerciale, dar sunt testele neinvazive, care din sângele matern ne spun dacă bebe are sau nu o problemă de trisomie, cum e sindromul Down. Sunt analize genetice. Deci au apărut tot
1: felul de... În loc de amniocenteză?
2: În loc de amniocenteză.
1: Care este...
2: Amniocenteză rămâne standardul de aur, adică amniocenteză e cea care tranșează albă sau neagră. aceste teste înlocuiesc amniocenteza dacă ies, dacă ies negative. Adică dacă testul e bun, în general nu mai faci amniocenteză. Dacă e un test pozitiv, nu ai indicație de a face o întrerupere. Trebuie să faci amniocenteză ca să ai și indicația. Probabil în următorii ani vor fi trecute și ele ca și indicație. Adică nu se acceptă încă indicația de a întrerupe o sarcină doar pe baza de panorama sau de harmonie.
1: Bun, dacă ar fi să vă întreb, nu știu, când ar fi prea devreme pentru o sarcină, când ar fi prea târziu?
2: Prea devreme din punctul meu de vedere este înainte de 18 ani, deși din punct de vedere biologic, dar și din punct de vedere psihologic, femeia nu este încă pregătită să aibă un copil, nu și-a încheiat dezvoltarea, v-am zis, mai ales în mediul urban, trebuie să-și termine educația, să intre pe piața muncii și după aceea, din punctul meu de vedere, să se gândească să întemeieze o familie. Prea târziu, vă dau un exemplu foarte simplu, vârsta de 50 de ani, din punctul meu de vedere, este limita maximă. De ce zic 50 de ani? Pentru că din ce în ce mai multe femei, după 40 de ani, fac procedura de fertilizare in vitro cu ovocite donate, ceea ce permite să obții sarcină și la 40, și la 45, și la 50, și la 55. E, în țările civilizate unde există o legislație foarte clară și unde se permite fertilizarea in vitro cu ovocite donate, s-a stabilit o limită maximă de 50 de ani. Deci, un grup mai mare de medici și de oameni normali și din societatea civilă s-au gândit că totuși după 50 de ani este o limită acceptabilă, 50 de ani. Adică după 50 de ani apar complicații mult mai frecvent.
1: Și este păcat să săriști totuși prea mult. Am reținut însă ideea de ovocite donate și vă provoc, domnule doctor, cu o nouă discuție într-o altă emisiune, pentru că mie mi se pare un subiect extrem de interesant. Mulțumim pentru sfaturi și pentru informații.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Și vă așteptăm să reveniți.
2: Cu siguranță.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: 9:47 de minute. Îți mulțumesc pentru atenție. Happy Music se încheie aici. Îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7. Toate cele bune.

0: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
9: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Începe școala! Începe școala!
11: Da! Începe școala!
10: Și o să ne întâlnim la...
11: evenimentul Școala de Supereroi!
10: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
11: Toată lumea este invitată!
12: Intrarea e liberă!
13: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
14: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
15: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
16: Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
17: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
15: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Soarele pe cer răsare. E vremea pentru bunăstare.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mami, Mă.
6: Bună dimineața, dragii mei prieteni, sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății și iată-mă din nou aici pregătită de joacă. Sunteți și voi pregătiți, da? Păi atunci, hai să vă văd sunând la 0725 300 700, pentru că inimini mai nimo așteaptă cu minte să-i cereți un joc pe care să-l jucăm noi în această dimineață. Am, bineînțeles, și astăzi o recomandare de carte de vacanță pentru voi, iar unul dintre voi care va suna și va da și el o carte, o va recomanda și va spune de ce i-a plăcut foarte mult, are ocazia să câștige cartea recomandată astăzi. Am și invitație la film să vă dau surpriză, așadar ne așteaptă o zi minunată, cel puțin 2 ore acum, da? Vă aștept la joacă, am și un sunet mai multe, de fapt, de ghicit, vi le dau pe rând, dar înainte de toate să ascultăm o melodie.

0: Țop, țop, țop, într-o carte.
1: Astăzi facem țop, țop, țop în cartea Împreună e mai bine. E scrisă de Tehnoștiința și publicată de editura Univers. Este o carte din care aflăm despre lucrul în echipă și cooperarea, exact ceea ce fac multe animale, atât în cadrul propriei lor specii, cât și între specii diferite. Nu există lecție mai bună decât cea pe care ne-o dau animalele prin exemplul lor, pentru că dacă ne ajutăm între noi și cooperăm, avem cu toții mai multe șanse să trecem peste greutăți în fiecare zi. Este un mesaj minunat pe care o transmite această carte, care are 58 de pagini, este ilustrată foarte frumos și este recomandată copiilor de la 6 la 12 ani. Iar eu voi oferi acum un volum din această carte, volumul Împreună e mai bine, apărut la editura Univers, primului dintre voi care îmi spune ce carte recomandă el pentru această vacanță. Și am pe cineva la telefon. Bună dimineața, Cezara!
2: Bună dimineața!
1: Mă bucur să te aud. Spune-mi, te rog frumos, câți ani ai și de unde ești?
2: Am 9 ani și 11 luni și sunt din Iași.
1: Și ai și o carte pe care ai vrea să le recomanzi prietenilor care ascultă acum radioul?
2: Da.
1: Care ar fi?
2: Se cheamă O generație uimitoare, scrisă de Jonathan Haidt.
1: Și ai citit-o
2: este
1: tu?
2: Este vorba de... Da.
1: Despre ce e vorba?
2: Este vorba despre 6 prieteni. 3 se joacă... E vorba precum despre ca rebel. Și cel mai bine, 6 prieteni. 3 au telefoane și 3 nu. Și ne arată cum este viața mai bună fără telefoane și cum este viața cu telefoane.
1: Și ție, cum ți-a plăcut?
2: Încât la un moment dat le arată celorlalți 3 cu telefoane cum fac vrăjitorii tech, adică companiile de tehnologie, bani, numai folosindu-se de telefoanele lor inteligente.
1: Wow! Pare o carte pe care ar fi bine să o citim cât mai mulți, și copii și părinți. Nu?
2: Da.
1: Și să înțeleg, Cezara, că e una din cărțile pe care le-ai citit în această vacanță?
2: Da.
1: Oh. Păi te felicit, îți mulțumesc pentru recomandare și te felicit pentru că uite că va ajunge la tine și această carte Împreună e mai bine, apărută la editura Univers. Hei! Să citești cu mare drag, pentru că e despre puterea bunătății până la urmă și a cooperării. Acum, vreau să te mai întreb dacă rămâi la telefon pentru a ne juca cu inimi, inima, inimo.
2: Da.
1: Da? Bine, păi, o să te rog să rămâi la telefon, dar să spun eu înainte că pe toți prietenii care au ascultat acum despre această carte pot găsi detalii despre ea, dar și despre celelalte cărți pentru copii, dar și pentru oameni mari, ale editurii Univers pe site-ul lor www.edituraunivers.ro, o editură care împărtășește pasiunea pentru cărți cu cititorii săi de toate vârstele. Rămâi la telefon, Cezara.
2: Da.
0: Stop, stop.

0: Și acum să continuăm cu o porție de joacă. Ai vreun joc anume pe care ai vrea să-l jucăm?
1: Nu.
0: Nu? Atunci cere-i pur și simplu lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog frumos, dă-mi un joc.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Mulțumim. Cum ești, Cezara, cu acest joc? Ești mulțumită?
1: Nu l-am mai jucat.
0: Nu?
1: Oh. E prima oară când îl joc.
0: Păi atunci mă bucur foarte mult să-l jucăm împreună. Îți spun pe scurt ce avem de făcut, da?
1: Da.
0: Una din noi spune alfabetul în gând, cealaltă o oprește. Știi cum se face, da?
1: Da.
0: Așa. Și apoi cu litera la care ajungem, o să ne gândim noi la tot felul de lucruri, obiecte pe care să le punem într-o valiză. Ne imaginăm o valiză și punem acolo, încercăm să găsim 5 fiecare. Să punem 10 lucruri în total.
1: Da.
0: Și apoi, după ce e plină valiza, găsim împreună și o destinație, să înceapă tot cu acea literă.
1: Bine.
0: Bine. Cine-i vrea, Cezara, să spună alfabetul?
1: Tu.
0: Eu îl spun, tu îmi spui stop, da?
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: Am ajuns la L.
1: E una bună.
0: L, da. Am mai jucat, am mai ajuns la L și zilele trecute, dar nu o să trag cu ochiul.
1: Eu, cu litera L, vreau să pun o lanternă.
0: Bine. Eu o să pun niște lumânări.
1: Eu o să pun o lamă.
0: Eu o să pun o lămâie.
1: Eu o să pun o lingură.
0: Eu o să pun un lighean.
1: Eu o să pun o foarte multe cuvinte și nu știu care să pun.
0: Oh, serios?
1: Îți dau lectura asta. Îți dau lectura asta.
0: Ai găsit? Și nu poți să alegi?
1: No. Nu mai găsesc.
0: Nu mai găsești? Păi pun eu atunci un laptop.
1: Laptop?
0: Mhm.
1: Dacă o lampă eu pun atunci.
0: E, bravo. Eu mai pun... ce mai pun? O să pun o larvă.
1: Eu o să pun o lalea.
0: Yay! Păi să știi că am strâns câte 5 lucruri de fiecare. Dacă mai vreun obiect, no. Vreun lucru, nu? Mai ții minte ce-ai pus?
1: Am pus o lingură, o lampă, o lanternă și o lalea.
0: Bravo, da. Și eu am completat valiza cu o larvă, un laptop, un lighean, o lămâie și niște lumânări. Iar acum, Cezara, am închis cu fermoarul, am închis valiza și te rog să te gândești unde putem noi să mergem cu valiza asta. Să fie cu L, da? Un loc, o țară, o localitate, un oraș.
1: Mă gândesc.
0: Mm-hmm. Și eu mă gândesc.
1: Letonia.
0: Ei! Eu mai aveam în gând Luxemburg. Și cine știe, nu ne împiedică nimeni când vine vorba de joacă și de imaginație să ne gândim că o să mergem și în Letonia și în Luxemburg.
1: Da.
0: Ar fi o călătorie plăcută. Cezara, cum ți s-a părut jocul ăsta?
1: Foarte, foarte frumos.
0: Ne-a pus un pic pe gânduri să găsim acele lucruri care se înceapă cu L, dar uite că ne-am descurcat. Bine. Și îți mulțumesc tare mult. Acum, ești pregătită de o îmbrățișare la distanță?
1: Da.
0: Bine. Închide, te rog, ochii, deschide brațele și apoi strânge brațele în jurul corpului și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... ia să-mi spui, simți cum te strâng în brațe?
1: Da.
0: Perfect. Să știi că și eu îți simt îmbrățișarea și e minunată. Îți doresc o zi foarte frumoasă și te mai aștept la joacă. Pa, pa!
1: Bine!
0: Pa, pa! Vă aștept și pe voi la joacă alături de Inim, Inima, Inimo. Ce trebuie să faceți pentru asta? Să sunați la 0725 300 700 sau, și mai simplu, direct din aplicația Itzibiți FM.
3: Ce le spui părinților tăi să facă?
4: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
5: Radio Praza, Itzibiți, te joci și te rog.

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militar. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmochu, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmochu. Vindecare fără scărpinare.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hei, sunt Eenie Meenie Miney Moe și te aștept la joacă. Sună-mă!
1: Eenie Meenie Miney Moe!
2: Ei, da, cineva a sunat Eenie Meenie Miney Moe ca să se joace cu tine și cu mine, eu fiind Spark, supereroul care activează puterea bunătății, iar la telefon este Natalia. Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Dragă Natalia, ce vrei tu să ne jucăm în această dimineață?
3: Vreau să ne jucăm, dar și nu pe animale.
2: O, bine, îmi place. Îmi place când sunteți hotărâți și știți ce joc să alegeți. Păi, te rog să-i ceri fix acest joc lui Eenie Meenie Miney Moe.
3: Eenie Meenie Miney Moe, alege pentru mine jocul Da și nu pe animale.
0: Eenie Meenie Miney Moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
2: Fix asta a ales, mulțumim. Păi, Natalia, cine vrea să înceapă?
3: Eu.
2: Așa. Să-mi spui când te-ai gândit?
3: M-am gândit.
2: Bine. Este cumva un animal cu blană?
3: Da.
2: Este domestic?
3: Da.
2: Latră?
3: Nu.
2: Miaună?
3: Da.
2: Era simplu. Este găina.
3: Nu.
2: Nu e găina, bineînțeles, era o glumă. E pisica, te-ai gândit la pisică?
3: Da.
2: Dar de ce ai ales tu acest animal?
3: Pentru că tata e alergic la pisici. Și mie îmi plac puțin pisicuțele.
2: Și ai ocazia să mângâi din când în când cu o pisică?
3: Da, te ascuns că tati nu vrea să-mi rămână blană pe mâini, că e alergic.
2: Deci e atât de alergică și dacă îți rămâne ție un pic de blăniță pe
3: da,
2: mâini.
3: Da, și o duc în casă și strănută.
2: Of. Și cu toate astea, ție îți plac foarte mult pisicile și te înțeleg, păi, sunt adorabile. Da, dar dacă ai fi o pisică, Natalia, cum ți-ar plăcea să arate blănița ta?
3: Ar vrea să fie în trei culori. Alb, așa mai roșcat,
2: da?
3: Și maro.
2: Cred că ai fi o pisică.
3: Deci să fie albă cu pete, maro și roșcate.
2: Cred că am văzut câteva asemănătoare și sunt foarte drăguțe. Dar câte un mieunat, că dacă miaunii ca o pisică, nu cred că face tatăl tău alergie. Poți să încerci un mieunat?
3: Nu. Da.
2: Ia.
3: Miau.
2: Bine. Te înțelege foarte bine cu pisicuțele și sunt sigură că atunci când te întâlnești cu pisici, te simt și ele că ești un supererou al bunătății. Ca asta arată atunci când iubim animalele. Acum, Natalia, ai vrea să încerci să ghicești la ce animal mă gândesc eu?
3: Da.
2: Dar să știi că nu o să fie așa de simplu. Gata. M-am gândit.
3: E domestic?
2: Nu.
3: Are blană?
2: Da.
3: E sălbatic?
2: Da.
3: Trăiește în pădure?
2: Da, nu neapărat.
3: În junglă?
2: Nu.
3: Deci în pădure?
2: În pădure, da.
3: Face mor?
2: Nu.
3: Face au?
2: Sincer, nu știu ce sunet scoate.
3: E vulpe?
2: Nu. Dar nu trăiește la noi în țară. Vrei să-ți dau niște indicii?
3: Da.
2: Are o față foarte simpatică, e foarte haios așa, la față, și trăiește mai în America de Nord. E un animal de acolo, originar din America de Nord. Și-i place
3: am fost în America de Sud, dar în cea de Nord. Sau în una dintre ele am fost.
2: Și-i place așa... E foarte amuzant. Și caută și prin gunoi.
3: Ratonul.
2: Uite ce indiciu prețios ți-am dat. Bravo! Ți-ai dat seama când am spus că îi place prin gunoi?
3: Da.
2: Da. Ratonul era, la el m-am gândit, pentru că este un animal care mi se pare foarte simpatic. E suficient să vezi o imagine cu un raton și te înveselești instant. Deci, ai ghicit și tu, Natalia. Bravo! Ți s-a părut dificil?
3: Nu.
2: Nu. A fost așa plăcut să ne imaginăm, să ne gândim la tot felul de animăluțe. Pe unde, la ce s-a gândit Spar, la ce s-a gândit Natalia. Dar am reușit. Acum îți propun așa, Natalia, să asculți în premieră primul sunet pe care l-am ales eu pentru această dimineață.
3: Ok.
2: Să-l ghicești. Ce crezi că este?
3: E un animal?
2: E un animal, da.
3: E greu de ghici că nu l-am mai auzit niciodată.
2: E un pic dificil.
3: Cred că poate fi ursul panda.
2: Nu e ursul panda, nu? Nu, dar am exclus ursul panda, da? Și o să te invit să asculți în continuare emisiunea până când cineva, sau dacă nu, o să spun eu la un moment dat ce scoate acest sunet, da?
3: Ok.
2: Bine. Dar...
3: Să rămân la telefon?
2: Nu rămâi la telefon, o să rămâi la radio să asculți în continuare. O să încheiem conversația, dar înainte de asta vreau să te întreb dacă ne trimitem o îmbrățișare.
3: Da.
2: Bine. Închide, te rog, ochii, deschide brațele, strânge brațele și numără până la 3.
3: 1, 2, 3.
2: Încă o îmbrățișare reușită, strânsă, puternică și minunată. O simți, nu?
3: Da.
2: Perfect. Și la mine a ajuns îmbrățișarea ta. Natalia, îți doresc o zi foarte frumoasă și te mai aștept la joacă. Pupici!
3: Pa!
2: Pupici! Vă aștept și pe voi la joacă, da, să sunați la 0725 300 700 pentru a intra în direct și a ne juca cu Inii Mini Mai Nimo, dar vă aștept și răspunsurile la această ghicitoare. Aceste răspunsuri, bineînțeles, că le aștept pe WhatsApp, Itzibitzi.

0: Continuăm să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo și cu Olivia și Simon. Bine ați venit! Olivia, ești acolo? Oh, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că s-a închis? Nu? Ești acolo?
1: Nu s-a închis acum.
0: Ah, mă speriasem un pic. Așa, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce joc ai vrea, Olivia? Bună dimineața și ție, Simon. Ce joc să jucăm noi în această dimineață?
1: Nu știu, să aleagă Inimini Mai Nimo.
0: Bun. Păi, te rog, cerei. Cerei.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-mi un joc pentru mine.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci!
0: Ales, eu spun, tu faci! Mai ții minte, Olivia, ce avem de făcut la acest joc? Acum chiar cred că s-a întrerupt, dar... Ia să vedem. Ne auzim acum, Olivia? Ceva se întâmplă. Păi, Inimini Mai Nimo, mai avem un pic de așteptat. Că e ceva ciudățel cu telefonul acesta, de se tot întrerupe. Hai să ascultăm între timp din mesajele pe care le-ați dat voi cu răspunsul la ghicitoarea de mai înainte, da? O mai auzim o dată. Credeți voi că se aude aici? Carina, ce părere are?
3: Bună, pe spațiu, Carina din Bucșani. Am 6 ani și cred că răspunsul la sunetul tău este pinguinul. Și sus în mașină, mă îndrept spre Brașov. Pa! Pupici!
0: Pupici, Carina, mulțumesc pentru mesaj, drum bun îți doresc. Dar nu este pinguinul, este altcineva. Ia să îi mai spun o dată bună dimineața Oliviei. Nu merge nici acum? Acum? Ne auzim acum, Olivia? O să încerc să-mi dau seama. Mai ascultăm mesajul trimis de...
4: Bună, Spark! Eu sunt Matia din Balotești, am 5 ani și 10 luni și eu cred că la răspunsul la această ghicitoare este gâscanul. Pa!
0: Gâscanul? N-a zis nimeni gâscan, dar... Nu e gâscan. Matia, îți mulțumesc că te-ai gândit la această pasăre. Poate mi-ai dat o idee, poate o să auzim un sunet de gâscan zilele viitoare. Olivia? Eu tot sper că o să reușim să ne jucăm. Hai să vedem dacă avem alt prieten. Alo? Nu. Vă aștept în continuare mesajele cu răspunsul la ghicitoarea aceasta sonoră, da? Vreți să mai ascultați o dată? Bine! Până acum, cel mai aproape, să spunem așa, dacă ar fi să facem un top, a fost Matia, că a zis gâscan. Da, este doar un indiciu pe care vi-l dau. Vă las să vă mai gândiți, să mai explorați, să mai studiați și să-mi spuneți ce scoate aceste sunete.

venit cu inimi mai nimoși și să vedem dacă e Olivia la telefon? Nu? Tudor, atunci, e el la telefon? Tudor? Nici el. Păi, eu cu siguranță sunt aici în studioul Itzy Bitzy și aștept răspunsurile voastre. Uite că a scris Ioana, a spus că este o rață? Nu, n-are cum să fie rață, pentru că se aude așa. Ia.

încercați, mai gândiți-vă ce creatură ar putea scoate aceste sunete. Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp, itibiti 0725 300 700.

0: Hai să mai ascultăm un mesaj trimis de Carina. S-a mai gândit?
1: Bună, super, spar, sunt tot eu, Carina, din Focșani. Și cred că răspunsul la sunet este Bibilica.
0: Bibilica, păi cum te-ai dus tu la acest răspuns, oare, Carina? Hai să-l întrebăm pe Inimini Mai Nimo, a spus Carina Bibilica, tu ce spui?
2: Bine!
0: Carina, uite că ai găsit răspunsul, pentru că da, acesta e un sunet scos de... O bibilică. Asta înseamnă că urmează un alt sunet pe care să vi-l dau, să-l ascultați și apoi să-l ghiciți. O să fie mai greu un pic, da? Ce credeți că s-a auzit acum? Aveți idee? Răspunsuri cu siguranță aveți și vi le aștept cu mare drag pe WhatsApp Itibiții.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
4: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.
5: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
6: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
8: Începe școala! Începe școala!
9: Da! Începe școala!
8: Și o să ne întâlnim la...
9: Evenimentul Școala de Supereroi!
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
9: Toată lumea este invitată!
10: Intrarea e liberă!
11: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
12: Școala de Supereroi Itibiții.
13: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
14: Cum
2: ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
14: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
13: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.

0: 13. Melcul mai are un pic și mă întrece.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
2: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: bine asculti, țibiții! Eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce în jur și mai avem o oră de petrecut aici la joacă, antrenându-ne superputerea prieteniei și a bunătății și a energiei și a creativității și a curajului și a bucuriei, pentru că petrecem împreună o nouă zi de vacanță. Hai să mai descoperim ce răspunsuri ați dat voi la ghicitoarea de mai înainte. Să o reauzim, uite. Da. Asta era sunetul. Iar voi, ce ați spus? Ia să reauzim pe Luca.
1: Super, sper că sunt Luca din București, am 5 ani și răspunsul la ghicitoarea ta sonoră este ursul. Pa, Super Spark.
0: Luca, ar putea fi ursul, doar că nu este acesta răspunsul pe care l-aștept. Maria zice că e diavol tasmanian. Maria, cum te-ai gândit tu la diavolul tasmanian? Măi, nu este diavolul tasmanian, dar... Nu, mai gândește-te un pic.
2: Bună, sunt Igor și cred că este ursul.
0: Igor, cum am spus mai înainte că și Luca s-a gândit tot la urs, nu este, nu?
3: Bună, numele meu este Ilinca și vin din București și eu cred că este un urs care doarme.
0: Uite că și Ilinca s-a gândit tot la urs, nu. Cel mai aproape de răspuns, da, ca să vă dau așa un indiciu, este Maria care a spus că e diavol tasmanian, dar e aproape pentru că diavolul tasmanian locuiește destul de aproape de acest animal care s-a auzit mai înainte. Între timp însă vreau să o felicit și pe Olivia de 7 ani, care a ghicit că era vorba despre bibidici mai înainte, da? Și tot și Linca Sofia a spus și ea că era bibilică. Deci vă felicit că v-ați gândit la asta. Matia?
4: Parc, iar sunt eu, Matia, din Balotești. Am 5 ani și 10 luni și eu cred că este bătrânelul. Pa, pa!
0: Bătrânelul? Cine e bătrânelul?
5: Vreau să ofer.
6: Bună! Sunt Tudor! Cred că este binturongul. Sunt de la București. Am 6 ani și 7 luni, pupici, pa!
0: Ce este? Așa.
6: Că este binturongul.
0: Binturongul? Să mă scuzați, dar eu nu știu ce este binturongul. Deși eu mă bucur de fiecare dată când aflu lucruri și învăț de la voi, da? Pentru că până la urmă aici este o școală în care învățăm unii de la alții. Vă aștept să mai încercați, să mai ghiciți, da? Ce scoate acest sunet? Nu e cel mai plăcut de auzit, dar e interesant de aflat cine e de fapt în spatele acestor sunete.
7: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzi. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: acum! Provocarea următoare este pentru tine!
1: Inimini-mai-ni-mo!
2: Ia să vedem dacă ne auzim acum! Bună dimineața!
3: Bună, Spark!
2: Yay!
3: Bună, Spark!
2: Bună, Olivia! Bună, Iris! Ce mă bucur să ne auzim! Și știți că mă bucur mai mult decât de obicei acum. Da?
3: Da!
2: Pentru că am vrut să ne auzim și nu s-a putut, dar s-a rezolvat. Păi, acum, Olivia, Iris, a intrat și Iris în joc. O să fie și Simon?
3: Da!
2: Ca să știm.
3: Nu o să fie.
2: Bun, ca să știm cum ne organizăm. Păi atunci, fetelor, fiecare vrea câte un joc sau jucăm ceva împreună de data asta?
3: Jucăm ceva împreună de data asta.
2: Perfect! Ceva anume? Vreți voi ceva?
3: Da.
2: Ce?
3: Da, portocalele. Da, portocalele.
2: Ei, portocalele, cereți voi portocalele.
4: Inimini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, m
0: Portocalele!
2: Păi, o să vă recunosc faptul că eu cred că am mai jucat o singură dată acest joc, dar voi, pentru că l-ați ales, bănuiesc că știți să spuneți ce avem de făcut.
3: Ide nu știe, doar eu.
2: Explică-l, Olivia.
3: Trebuie să ne alegem un număr de la 1 la 4 și trebuie numărul 1 începe aș mânca și trebuie să aleagă un număr care l-a ales celălalt jucător. Și celălalt jucător zice numărul lui și alt număr și după aia trebuie să aleagă și după aia merge în continuare jocul.
2: Ai înțeles, Iris?
3: Nu.
2: Ne alegem un număr, da? Dar poate fi neapărat de la 1 la 4 sau putem orice număr de la, nu știu, 1 la 10? Adică dacă noi suntem 3, nu pot să fiu 8? Pot să aleg să fiu 8? Olivia? Dacă pot să-mi aleg numărul 8, deși noi suntem doar 3 aici în joc.
3: Da, pot să-ți aleg și numărul 8.
2: Bine. Deci, pentru început, Iris, ne alegem ce număr vrem noi de la 1 la 10.
3: Eu sunt 1. Tu ce număr ești? Eu sunt 10.
2: Bun, avem 1, 10 și 8, da? Și trebuie să fim atente când ni se spune numărul. Și atunci, după ce se spune numărul, trebuie să spunem noi. De ce aș mânca 10 portocale? Și cine a ales 10, adică Iris, va spune de ce 10 și nu 8? Și apoi trebuie să spun eu, dacă am auzit 8. De ce 8 și nu una? Și apoi Olivia spune. E bine, Olivia, cum am dat exemplu?
3: Da.
2: Bine. Și vreți să fie portocale sau alte fructe sau legume?
3: Banane.
2: Banane.
3: Da, banane.
2: Bine, haideți să ne jucăm. Olivia, te rog să începi.
3: Aș mânca 10 portocale.
2: Parcă erau banane.
3: Banane. 10 și nu 8.
2: De ce 8 și nu 10?
3: De ce 10 și nu 1? De ce 10 și nu 1? De ce 1 și nu 8?
2: De ce 8 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 10? De ce 10 și nu 8?
2: De ce 8 și nu 10?
3: De ce
2: 10
3: și nu 1? De ce 10 și nu 1?
4: Uite, cât ține asta, nu?
3: De ce 1 și nu 8?
2: De ce 8 și nu 3?
3: Nu e nimeni 3.
2: Ei, nu? Ia uitați-vă pe lângă voi. Cine mai e pe acolo? Cine mai e pe lângă voi?
3: Alexuța?
2: Nu știu.
3: Nimeni mai.
2: Nimeni? Păi trebuia nimeni să spună de ce trei și nu una. Și tot așa. Iris, ai înțeles cum se joacă acest joc?
3: Da.
2: E mult mai distractiv când sunt mai mulți jucători, pentru că atunci trebuie să fie cu toții atenți când li se spune numărul și să știe să urmeze ei la rând. Deci dacă faceți o gașcă și mai mare și vă strângeți și mai mulți, puteți să jucați jocul ăsta și va fi foarte distractiv. Da?
3: Da.
2: Bine. Da. Yay! Acum, o să vreau să vă fac o surpriză. Vă plac surprizele?
3: Da.
2: Sigur, sigur?
3: Da.
2: Bine, atunci, fiți atente. Vreau să vă spun că după ce nava lor este prinsă de o furtună pe mare, căței din patrula cățelușilor, îi cunoașteți?
3: Da.
2: Acești simpatici căței din patrula cățelușilor ajung pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo, cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Iar când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară. Tocmai v-am spus ce se întâmplă pe scurt în filmul Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor, care ajunge în cinematografe din 21 august. E o animație distribuită de Roimage, dublată în limba română, iar eu am să vă ofer, Olivia și Iris, o invitație dublă la acest film Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor, dacă voi îmi răspundeți corect la o întrebare. Pregătite?
4: Cineva,
2: m-auziți?
3: Da.
2: Fiți atente.
3: Da.
2: Cu cine se împrietenesc cățelușii din patrulă odată ajunși pe insulă? Am trei variante. Cu un rinocer, cu primarul, cu un pui de dinozaur.
3: Cu un pui de dinozaur.
2: Yay, pui de dinozauri, da. Păi ați răspuns corect, asta înseamnă că ați fost atente și vă felicit pentru că tocmai ați câștigat o invitație dublă la Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor, distribuit de Roimage. Vizionare plăcută!
3: Mulțumim!
2: Și ca să mă asigur că aveți și vizionare plăcută, vreau să ne trimitem și o îmbrățișare, da?
3: Ok.
2: Închideți ochii, deschideți brațele, strângeți brațele, brațele în jurul celeilalte, da? Că voi sunteți împreună și numărați până la 3.
3: 1, 2, 3.
2: Și acum îmbrățișare. Țac, țac, țac, ajuns. Ai, măi, voi v-ați îmbrățișat și ieri și azi?
4: Da?
2: Gata.
3: Da.
2: V-am trimis și eu îmbrățișarea. A ajuns?
3: Da.
2: Perfect. Fetelor, vă doresc o zi minunată în continuare și Olivia, Iris, o să revin cu detalii despre invitația la film pe WhatsApp, da?
3: Ok.
2: Bine.
3: Ok.
2: Pa, pa!
3: Pa!
2: Iar pe voi vă aștept și la telefon 0725 300 700 să îi cereți lui Inimini Mai Nimo un joc pe care să-l jucăm. Dar da, rămâne să ghiciți și sunetul din. Mai aveți puțin timp să trimiteți mesajele pe WhatsApp cu numele vietății care credeți că scoate acest sunet.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racărești.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un afterwork holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
4: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Tiki Town. Ascult ITBT FM, suntem la joacă cu Inii Mini Mai Nimo și cu Aian. Bine ai venit!
1: Bună, Super Spark!
0: Bună, Super Aian! Ia să-mi spui, te rog frumos, dacă ai un joc la care te-ai gândit să-l joci.
1: Nu!
0: Nu? Păi atunci îi cer pur și simplu.
1: Da, Inii Mini Mai Nimo, alege-mi un joc, te rog.
2: Inii Mini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi? Hm?
0: Încă o dată, jocul ce-i fi dacă ai fi. Aian, ești mulțumit de alegerea făcută de Inii Mini Mai Nimo?
1: Da.
0: Bun. Înseamnă că știi și ce avem de făcut?
1: Nu știu jocul, că nu l-am jucat, dar l-am auzit la ITBT.
0: Am înțeles. Păi mă bucur că avem ocazia să-l jucăm pentru prima dată împreună. O să-ți pun eu niște întrebări, dar îți dau și ție ocazia să intri în joc și să-mi pui și tu întrebări. Așa că o să te întreb eu două întrebări, apoi mă întrebi tu o întrebare, apoi eu două și tot așa.
1: Da.
0: Ok? Bine. Păi, da. Aian, te rog frumos să-mi spui ce-ai fi dacă ai fi un mijloc de transport.
1: Un tren.
0: De ce?
1: Că este foarte rapid și îmi place.
0: Mm-hmm.
1: Să da. Merg cu tren.
0: Și ai putea să imiți un sunet de tren? Cum face trenul?
1: Ciu-ciu!
0: Exact, asta va rămâne sunetul, indiferent dacă trenurile din ziua de azi mai fac sunetul ăsta, ăsta e sunetul de tren. Bine, Aian, dar ce ai fi dacă ai fi o jucărie?
1: Aș fi un dinozaur.
0: Deci jucărie?
1: Da.
0: De pluș sau de plastic?
1: De plastic. Jurassic.
0: Bun. Dar sunet de dinozaur ai putea să încerci să scoți? E cel mai original sunet de dinozaur pe care l-am ascultat până acum. E rândul tău să pui o întrebare?
1: Ce ai fi dacă ai fi o plantă?
0: Dacă aș fi o plantă, aș fi Monstera. Ai auzit de planta asta?
1: Nu.
0: E o plantă de ghiveci. E o plantă care îmi place mie foarte mult. Dar uite, următoarele două întrebări pentru tine, Aian. Ce-ai fi tu dacă ai fi o plantă?
1: Aș fi mentă.
0: Mentă! Ce drăguț! De ce ai ales menta?
1: Că miroase frumos și e mentolată și îmi place.
0: Da, uite, e prima dată când cineva a spus mentă. Îmi place. Dar ce ai fi, Aian, dacă ai fi o insectă?
1: Aș fi o călugăriță.
0: Nu cred! Vrei să...
1: Am două acasă mari.
0: Serios? De care ai grijă?
1: Da.
0: Sunt impresionată! Și cum ai tu grijă de călugărițele astea?
1: Îi dau mâncare și îi dau apă.
0: Și unde le ții?
1: Într-o caserolă și o să îi dau un greiere fix după ce termin de vorbit cu tine.
0: Îi dai un greiere să mănânce?
1: Da, să prindă.
0: Îl dai acolo și să-l vâneze ea în caserolă?
1: Și am și o șopârlă.
0: Nu cred. Pe bune?
1: Da.
0: Și șopârla
1: Gecko.
0: De...
1: Da.
0: Un gecko?
1: Gecko cu crească.
0: Și îmi trimiți și mie o poză să-l văd și eu aceste creaturi pe care le ai? Ce frumos!
1: Da.
0: Nu așteptam! Ce surpriză drăguță să aflu că ai și gecko și călugărițe. Wow! Păi hai cu încă o întrebare din partea ta, Ian.
1: Ce ai fi dacă ai fi... un animal.
0: Dacă aș fi un animal, cred că mi-ar plăcea să fiu o pasăre și cred că mi-ar plăcea să fiu un răpitor de munte, un vultur. Mi-ar plăcea.
1: Și mie la fel.
0: Da? Uite câte avem în comun.
1: Da.
0: Dar Ce ai fi dacă ai fi un animal care trăiește în mare sau în ocean?
1: Aș fi un rechin.
0: De ce?
1: Că îmi place că e rapid și există rechini care se camuflează.
0: Oh, de ce oare se camuflează?
1: Ca să prindă pești.
0: Înțeleg. Păi, aș putea să te întreb dacă știi ce sunete scoate rechinul și să imiți un rechin. Ai încerca? Super! Întrebarea ta următoare.
1: Ce ai fi dacă ai fi... un tricou.
0: Dacă aș fi un tricou, aș fi un tricou verde cu...
1: Yay!
0: cu planeta desenată, cred că, pe el.
1: Foarte bine!
0: Îți place răspunsul meu. Simt. Da. Îți place și ție verdele?
1: Da.
0: Aha. Dar următoarele două întrebări pentru tine, Ayan. Ce ai fi dacă ai fi o țară?
1: Aș fi Australia.
0: De ce?
1: Că îmi place.
0: Ce-ți place la Australia?
1: Și vreau să ajung acolo.
0: Mă ești pe mine? Că și eu vreau să ajung acolo.
1: Da.
0: Super! îți place ce? Îți place relieful? Îți plac animalele care trăiesc acolo?
1: Îmi place că e ocean.
0: Ah, că e înconjurat de ocean. Bine, păi atunci te rog să-mi spui dacă ai fi... Nu, că te-am întrebat de vietate, din ocean, din ape... Dacă ai fi un animal terestru, ce ai vrea să fii?
1: Aș vrea să fiu leu.
0: Leu? De ce tocmai leu?
1: Și sunt leu, sunt zodia leu.
0: Am înțeles acum. Deci ești deja zodia leu și animalul leu, de ce ți-ar plăcea să fii?
1: Că e vânător și e regele din savană.
0: Dar știi că el nu prea vânează, de fapt. Leoaicele vânează.
1: Da.
0: El mai mult stă, se odihnește, se relaxează.
1: Da, de-aia îmi place și mie. Eu sunt relaxat și când vreau, alerg.
0: Sau dai comandă. Vânează-mi și mie, te rog, 3 antilope. Mulțumesc. Bine, Ayan, mai ai o întrebare pentru mine?
1: Da.
0: Care ar fi?
1: Ce ar fi dacă ai fi... un pat.
0: Un ce?
1: Un pat.
0: Un pat?
1: Da.
0: Păi aș fi un pat de frunze pe care să se odihnească un arici. Te așteptai la răspunsul ăsta?
1: Da.
0: Un pat de frunze. Tu mai ești cu cineva acolo, Ayan?
1: Da, cu tata.
0: Înțeles. Și el îți șoptește acolo?
1: Da.
0: Am înțeles. Păi, îți mulțumesc pentru întrebări. Cum ți s-a părut jocul? Cum ți s-au părut întrebările mele?
1: Foarte frumos!
0: Pentru că mie mi s-au părut extraordinare răspunsurile tale și tot ce am aflat despre tine. Da.
1: O să-ți trimit și pozele cu animalele care le am.
0: Aștept tare mult să le văd și pe călugărițe și pe șopâr la gecko. Are un nume? Șopârlița?
1: Da, Roboțica.
0: Roboțica? Cum i-ai ales numele ăsta?
1: Că uneori face, se mișcă ca un robot.
0: Înțeleg. Da, cred că am văzut și eu mișcări din asta.
1: Mai știi cum facea?
0: Dar, Ayan?
1: Da?
0: Vreau să încerc să ghicești și tu ce sunet am dat aici la auzire. La auzi?
1: Da.
0: Ce crezi că ar fi?
1: Aș crede că ar fi un leu.
0: Nu, nu este leu, dar o să afli și cred că o să ai o surpriză când o să afli. De aceea o să te rog să asculți în continuare emisiunea și o să aflăm.
1: Ascult.
0: Da, bine. Acum, ne luăm rămas bun printr-o îmbrățișare, așa că te rog să închizi ochii și să deschizi brațele și apoi să strângi brațele în jurul corpului și să numeri până la trei.
1: Un, doi, trei.
0: Și să-mi spui dacă te strâng prea tare, că eu sunt foarte entuziasmată, că ne-am jucat și ne-am împrietenit. E prea tare?
1: Nu, dar mi-a plăcut că am vorbit cu tine.
0: Și mie mi-a plăcut tare mult. Uite, te strâng tare, tare. Și mie mi-a plăcut că am vorbit cu tine, pentru că mi-am dat seama din discuția noastră și din jocul nostru că ești un super erou al bunătății, Aian. Și mă bucur să...
1: Da, și îmi place să asculti și biții.
0: Mă bucur tare mult. Păi te mai aștept la joacă. Și mâine, și poimine.
1: Da.
0: Bine. Te pup, pa, pa.
1: Și răspoimine.
0: Și răspoimine. Răspoimine se face sâmbătă de luni încolo, da? Aștept pozele. Pa, pa. Da. Și să mai descoperim împreună răspunsurile voastre la ghicitoarea de mai înainte. Matei, din Iași.
3: Eu cred că este hipopotamul. Eu sunt Matei, din Iași. Din Valuri. Și cred că răspunsul la această întrebare este hipopotamul.
0: Matei, îți mulțumesc foarte mult pentru mesaj și pentru răspuns. Nu este însă hipopotamul?
4: Una super stark. Sunt Andrei din București, am 7 ani și ce cred că este de la întrebarea ta vocală este cangurul.
0: Andrei spune cangurul. Nu știu cum te-ai gândit, măi Andrei, că ar fi cangurul.
5: Bună!
0: Maria, tot cangurul?
6: Bună, super Dodi, sunt Vladimir din Cătonu, am 5 ani și 9 luni și cred că sunetul este un iac. Pa, DJ Dodi!
0: O să-i transmit salutările DJ Dodi, eu fiind Spark, dar nu e nicio problemă. Iac, ce răspuns original, Vladimir! Îți mulțumesc, mă bucur că te-ai gândit la...
7: Bună, sunt Irinca din București și cred că răspunsul la întrebare este hiena.
0: Hiena, uite, un alt răspuns.
8: Bună, Spark, sunt Antonia, am 11 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este puiul de somn tasmanian.
0: Puiul de somn tasmanian, ce răspunsuri complexe! Koala, spune Olivia. Oh, ce drăguț, îți mulțumesc, Olivia. Te-ai gândit la koala pentru că am dat eu acel indiciu prin care am spus că diavolul tasmanian e destul de aproape de animăluțul al cărui sunet îl aveți voi de ghicit. Păi am spus asta pentru că am aflat răspunsul de la Andrei și de la Maria. Ce era?
4: Una super star. Sunt Andrei din București, am 7 ani și ce cred că este de la întrebarea ta vocală este cangurul.
0: Exact, era vorba de un cangur. El spune. El scotea aceste sunete. Da, surprinzător, nu? Și eu am avut o surpriză când am descoperit, dar una dintre bucuriile acestor ghicitori este că descoperim cât de diversă și de fascinantă este lumea animalelor și a insectelor și a păsărilor. Pentru că vă tot dau să ghiciți și sunete de animale și de păsări și de insecte și mă bucur tare mult de fiecare dată când primesc răspunsurile voastre, care sunt foarte diverse și îmi dau seama că sunteți supereroi ai bunătății. O să vă spun că în continuare vă las cu iți-biții și vă invit să reveniți la joacă la ora 18, când vine bunul meu prieten Spinner. Vă veți antrena superputerea energiei și a poftei de joacă cu el și cu Inimini Mainimo. Apoi DJ Dodi vă așteaptă la iți-biții party de la ora 8. diseară, iar eu vă dau o nouă întâlnire aici la Joacă, mâine dimineață la ora 10. Sunt Spark, vă îmbrățișez tare, tare, tare, pe mâine, pa, pa!

Iar joaca continuă acasă, în parc, la munte, la mare.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: Evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
8: Școala de Supereroi Ițibiții.
9: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
10: Zilele de vară sunt făcute pentru un ot, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisim.
9: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Itzy,
0: top,
4: știi la ce mă gândeam?
0: Nope. N-am de unde să știu. Tu tot timpul te gândești la câte ceva.
4: Atunci îți voi spune.
2: Vrei să-ți spun la ce mă gândeam?
0: Top! Spune-mi, te ascult.
4: Știi că mie îmi place foarte mult muzica. În mod deosebit îmi place să cânt. De fapt, îmi place tot

0: să facă versuri. Ți-ați place să cânti?
1: Suntem adevărați artiști.
2: Exact. Poate că într-o zi vom deveni vedete.
0: Uai, până atunci mai avem un drum lung de parcurs. Da, stai, nu mi-ai spus la ce te gândeai.
2: Mă gândeam tot în legătură cu muzica, la instrumentele muzicale.
0: La instrumentele muzicale?
2: Da.
0: Și la ce te gândeai în legătură cu ele? Fii mai explicit.
2: Mă întrebam cum au apărut, cum au fost inventate, cum le-a venit oamenilor ideea de a crea instrumente muzicale, cum...
0: Am înțeles.
2: Ce-ai înțeles?
0: Vrei să-l rugăm pe Zimi tot să ne vorbească despre originea instrumentelor muzicale, nu-i așa?
2: Exact! Chiar la acest lucru mă gândeam.
0: Păi atunci nimic mai simplu. Zimi tot!
3: Da, Biții, recepție, ca de obicei.
0: Ce și cu mine? Am dorit să ne vorbești astăzi despre instrumentele muzicale. Mai precis, despre istoria instrumentelor muzicale. Știi că îi place să cânte, așa că este explicabil interesul ei față de acest subiect.
2: Da, Zimi, te rog frumos să ne vorbești despre istoria instrumentelor muzicale pe Terra, te rog.
3: Inițiez secvența de căutare cu subiect istoria instrumentelor muzicale.
0: Ei, ce e asta? Ce s-a întâmplat?
3: Volumul de informații este foarte mare. Dacă pot spune așa, este o istorie cât două istorii.
2: Îmi place! O istorie cât două istorii.
0: Nu-i nimic, noi avem răbdare și te vom asculta.
3: Atunci când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
4: Suntem gata! Poți începe!
3: De-a lungul vieților, mergând la vânătoare sau făcând alte activități zilnice, strămoșii oamenilor au ascultat șuierul săgeții sau zbârnitul corzii arcului sau zgomotul făcut de două pietre lovite una de alta sau a două bucăți de lemn.
0: Astea erau zgomote!
3: Da, Biții, sau sunete.
0: Cred că este o diferență. De exemplu, dacă încep eu să cânt, se aud zgomote. Dacă începe Iți să cânte, se aud sunete.
2: Aici nu te pot contrazice, Biții, dar să-l lăsăm pe Zimi tot să continui.
0: Gata, am tăcut. Continuă, Zimi tot.
3: Este foarte adevărat. Dintre toate sunetele pe care oamenii le auzeau, unele erau stridente, supărătoare, dar unele erau plăcute și încântau pe cei care le auzeau. Pe acestea din urmă, oamenii au încercat să le reproducă folosind diverse obiecte. Ei bine, aceste prime obiecte folosite pentru reproducerea sunetelor plăcute au fost, de fapt, primele instrumente muzicale.
0: Să înțelegem că primele instrumente muzicale au fost bucăți de lemn sau pietre?
3: Da, Biții, sau chiar coarda arcului de vânătoare. Arcului de vânătoare i s-a adăugat mai apoi o cutie de rezonanță pentru ca sunetul coardei să fie amplificat.
2: Rezonanță? Cutie de rezonanță?
3: Da, Iți, cutie de rezonanță. Pentru că oamenii au observat că aceleași obiecte scoteau sunete diferite în funcție de grosime, de volum sau de lungime. Și s-au întrebat de ce. Explicația a obținut-o după ani lungi de experiențe, când au aflat că procesul de emitere și propagare a sunetelor are la bază fenomene fizice, cum ar fi rezonanță.
0: Stai! Rezonanță! Fenomen fizic aflat la baza propagării sunetelor. Gata, am notat!
2: Vorbește-ne puțin despre această rezonanță. Am spus corect?
3: Da, Iți, ai pronunțat corect. Rezonanța a fost descoperită cu mult timp înainte de a fi explicată. La antichitate, rezonanța provoca nedumerire sau chiar teamă mulți dintre oamenii antichității, înclinând spre superstiții.
0: Simt în aer că va fi vorba despre egipteni. Iarăși egiptenii!
2: Se temeau de rezonanța sunetelor? Dar de ce?
3: Pentru că era un fenomen pe care încă nu și-l puteau explica. Erau nedumeriți și aici pot să vă spun că într-o carte de filozofie a antichității, carte intitulată Zhuangzi, se vorbește despre fenomenul de rezonanță al lăutei.
2: Al lăutei? Da, ce înseamnă? Sau lăuta?
3: Lăuta este un instrument muzical care are mai multe corzi.
0: Aha, ai, un fel de chitară.
3: Foarte exact, Bici, un fel de chitară mai veche.
2: Ce se spune în această carte Zhuangzi despre fenomenul de rezonanță al lăutei?
0: Lăuta, instrumentul muzical asemănător chitarei. Ha, am notat.
2: Bici,
0: da?
2: Nu mai întrerupe pe Zimitot.
0: Nu l mai întrerup pe Zimitot. Gata, am notat.
2: Uf, continuă, Zimi.
3: În această carte se vorbește despre fenomenul de rezonanță al lăutei. Într-o cameră liniștită, la acordarea instrumentului, s-a ciupit o coardă, o singură coardă. Dar au vibrat toate corzile instrumentului.
0: Dar de ce au vibrat toate dacă numai una singură a fost atinsă?
2: Din cauza fenomenului de rezonanță, tu chiar n-ai înțeles nimic.
0: Ai, bă, eu nu înțeleg, eu notez, abia după aceea înțeleg.
2: Este vorba de vibrațiile aerului. Vibrații provocate de o singură coardă. Vibrații care au făcut ca și celelalte corzi să vibreze.
0: Am înțeles! Dar am și notat.
2: Atunci de ce te faci că nu ai înțeles? Of! Continua, Zimitot. Îți promit că Bici nu te va mai întrerupe, nu-i așa, Bici?
0: Așa-i, promit.
3: Problema este însă alta.
2: Care?
3: Acumulatorii. Nu este alegerea mea. Trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor. Vă voi continua istoria instrumentelor muzicale într-o emisiune viitoare. Dar acum vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere!
0: Oare când s-a inventat prima dată un instrument folosit pentru cântat? Și ce a fost? A fost vioară? Sau poate o tobă mare? Ha! Sau poate a fost chitară cu coarde răsunătoare? Dar în ultima instanță, eu un lucru am priceput. E vorba de rezonanță, sunetul. Așa-i făcut. Cum se face muzica? Zimitot ne-a explicat. Și cinstit, mă bate gândul să mă apuc de exersat. Am să aleg un instrument, care o fi, nu mai contează. Să se poată spune atunci că bicică exersează.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Unde te duci ca să te răcurești vara?
2: La coafor.
3: Radio Plaja ITBT, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița, toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el, dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia TTI-ul.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Ițibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne spui care este jocul tău preferat?
3: Bate ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
3: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
3: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
3: Îl pui în șir. Îl pui în rând. În care l-am găsit?
2: Rândul copiilor găsiți?
3: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: eu.
1: Bună la itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: de 20 de ani.
1: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, stick and throw the owl, stick, seven.
2: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Vor începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
3: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiți.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiți. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiți. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.
8: Școala de Supereroi Itibiți.
9: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
10: Detectivul obiectelor.
11: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
9: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară? Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: De ce nu a traversat oul strada?
2: Pentru că era prăjit.
3: Nu.
4: Pentru că era roșu?
3: Nu.
2: Pentru că să nu se spargă?
3: Da. De ce a traversat castravetele strada?
2: Pentru că era verde.
3: Da.
5: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.

0: Nivelul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: spui părinților tăi să facă.
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet! Mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza!
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine!
2: Nu!
1: Nu știu!
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău!
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
1: Bici! Nu am nici o idee!
0: Focul, Iti, focul!
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie îmi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: できず。
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Începe școala, începe școala.
6: Da, începe școala.
5: Și o să ne întâlnim la
6: evenimentul Școala de Supereroi.
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te răcăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce e important pentru tine?
5: E important să învățăm
0: de stelele și joaca.
6: Sănătatea, bucuria, toate sentimentele, chiar și plânsul, el te ajută. Eu cred că astea sunt cele mai importante, nu fotbalul sau cum acadelele, toate toscăței din lume, nu. Tot ce e important e să ai o familie, prieteni și sănătate și bucurie împreună cu familia și prietenii tăi.
7: Când voi fi mare să nu am chestii, important pentru mine este să-mi placă. De exemplu, să zicem că când o să mă fac mare, o să am un serviciu, dar să nu mă duc să fie așa, liber, adică să, cum să zic, îmi place ca tatăl să fie liber și să iasă, chiar dacă zic, asta în agenda mi-am scris, asta fac acum, apoi acolo, apoi acolo și merg acolo. Și chiar dacă nu va fi la fel, tot o să-mi plac. Adică îmi place că nu știu niciodată ce se va întâmpla mai departe.
3: Vocea copiilor!

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
0: Nu.
1: Să-mi doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulce?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I s-a făcut de dor de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Îmi trebuie dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
8: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
7: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz.
1: O nouă poveste am pregătit pentru voi. Alex și prietenii săi. Alex este un copil foarte bun la învățătură, dar nici la sport nu-i mai prejos. Are o mulțime de prieteni. Colegii roiesc mereu în jurul său.

0: atât la ore, intra cu ochiul la temele făcute de el, cât și în curtea școlii, unde fiecare vrea, de fiecare dată, să fie în echipă cu Alex.
1: Și unde mai punem că aduce la școală și niște sandwich-uri de-ți lasă gura apă.
0: Iar el, fire darnică, împarte tot cu prietenii. Alex era foarte mândru de prietenia pe care i-o arătau colegii. Așa că nu se dădea în lături să le sară în ajutor ori de câte ori se ivea ocazia. Îi ajuta la teme, îi împrumuta cu orice ar fi avut nevoie, într-un cuvânt, era cel pe care toată clasa se baza la nevoie. Dar, fiind atât de plăcut și de popular printre copii, doi găligani dintr-o clasă mai mare i-au pus gând rău. L-au pândit într-o pauză și l-au prins într-un colț din curtea școlii, unde l-au încolțit, amenințându-l că or să-i dea o trântă de nos să se vadă. "Nu-i corect," le strigă Alex cu curaj. "Voi sunteți doar doi, iar eu doar unul." Prietenii lui Alex erau și ei în curtea școlii, dar ce să vezi? Când au apărut cei mari cu priviri mânioase, toți colegii lui Alex au făcut nevăzuți care încotro, uitând că Alex era prietenul lor. Numai Horia, unul dintre copiii cei mai liniștiți din clasă, care nu-i ceruse niciodată nimic, a venit de îndată lângă Alex, au rămas unul lângă celălalt, gata să țină piept atacului. Din fericire, unul dintre profesori, văzând de la fereastră ce se întâmplă, îi strigă pe cei doi golani și conflictul se stinse înainte să înceapă. Întorcându-se în clasă, Alex îi mulțumi lui Horia, iar profesorul, care venise și el alături de băieți să vadă că totul este în regulă, le spuse încântat: "Bravo, Horia! Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar tu ești un prieten adevărat."
2: Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

O să vă spun acum povestea Bomboane dulci cu gust amar. Alin e deja măricel și mama, ca să-i arate că se poate baza pe el, îl trimite la magazinul din colțul străzii să cumpere când una, când alta. Magazinul e aproape, nu trebuie să traverseze nici măcar o străduță și copilul e foarte încântat, îi poate fi de folos mamei sale. Astăzi l-a trimis să cumpere o pâine și un borcan cu mazăre. Învârtindu-se printre rafturile încărcate ale magazinului, vede într-o cutie niște bomboane mari, strălucitoare și diferit colorate, puse acolo parcă special să-i ațâțe pofta. Simte că îi lasă gura apă, dar ce să facă, mama îi dăduse bani exact pentru cumpărături. Așa îi dădea de obicei, ca să nu mai aibă el grijă a restului. Până acum a fost cum a fost, dar această cutie a păruse brusc în fața lui să-i schimbe planurile. Ar fi putut merge acasă să-i ceară bani mamei, dar era lene să mai facă încă un drum, iar pofta nu-i da pace. Așa că-și zise, ia să iau eu una, că n-o fi foc. Și uitându-se repede împrejur, ca nu cumva să-l vadă cineva, băgă mâna în cutie, își făcă o bomboană roșie și o strecură în buzunar. Merse la casă puțin temător și după ce plăti pâinea și borcanul cu mazăre, ieși din magazin cu inima bătându-i tare. Desfăcu bomboana și o savură încântată. Ce bună a fost, își zise, și nu am dat niciun ban pe ea. Oare cele albastre ce gustor avea? Dar cele galbene? Data viitoare o să iau din toate. Mulțumit ca de o mare ispravă, se duse acasă. Se purtă ca și cum nu se întâmplase nimic și așteptă cu nerăbdare să fie trimis din nou la cumpărături. A doua zi plecă iar la magazin, de data aceasta după iaurt și după o pungă cu paste. Era chitit să ia câte o bomboană din fiecare culoare. Dar pe când se plimba atent prin magazin, văzu pe un raft o mașinuță care i-a trase atenția. Era tare frumoasă. Avea și șofer. Ii, ce bine o să mă joc cu ea. Și nici nu trebuie să-i cer bani mamei. Socotică intră bine în buzunarul mare de la haină. Se îndreptă voios spre casă. Alin nici nu realiza gravitatea faptelor sale. Era ceva nou și care îi reușise prima dată. Când ajunse la casă, vânzătoarea îi zâmbi cu drag. Era deja un client serios și cunoscut al magazinului și bineînțeles că era tratat ca atare. Dar din neatenție sau poate de emoție, cutia cu paste îi căzu din coș și el se aplecă să o ridice. Când colo, ce să vezi? Din buzunarul căscat al hainei se iți vesel capul șoferului, fericit că plecase deja în cursă. E lesne de înțeles ce a urmat. Vânzătoarea a văzut și i-a luat jucăria fără prea mare tamtam, dar cunoscând-o pe mama lui, a chemat-o și i-a povestit întâmplarea. De ce ai făcut asta? Îl întrebă mama necăjită. Știi că ți-aș fi dat bani să o cumperi dacă îți plăcea așa de mult? Nu te înțeleg. Mami, puse copilul rușinat, nu am știut că e așa de grav. La început am luat o bomboană, apoi am vrut să iau mai multe și mașinuța. Era ceva nou, ca o aventură. Îmi pare tare rău. Te iert, îi spuse mama, privindu-l totuși cu asprime. Mai important este că te-a iertat și doamna vânzătoare. Îți dai seama, dacă nu te-ar fi prins acum, ce ar fi putut să se întâmple? Poate continuai așa și ajungeai un hoț și ai fi mers la închisoare. Ar fi fost îngrozitor. Da, mami, ai dreptate, mormăi Alin printre smiorcăituri. Gata acum, ștergeți lacrimile și hai să-ți cer scuze și să plătim bomboana de ieri. Alin a învățat pe pielea lui acea vorbă din bătrân care spune așa: cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Adică greșelile mici, dacă nu sunt îndreptate, vor duce mai devreme sau mai târziu la greșeli mari și la urmări dureroase.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: partea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de două ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
8: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
4: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
5: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
4: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
3: Și o să ne întâlnim la...
4: evenimentul Școala de Supereroi!
3: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroi Itzy Bitsy.
4: Toată lumea este invitată!
5: Intrarea e liberă!
6: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Școala de Supereroi Itzy Bitsy.
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
10: Împreună din nou la alimentația pas cu pas către sănătate. Mâncăm compulsiv sau echilibrat? Este o alegere în fiecare zi. De câte ori avem tendința de a pune mâna pe un aliment, ar trebui să ne gândim: de ce mănânc eu acum? Care este cantitatea care mi se potrivește? Care este limita pe care ar trebui să o am în vedere atunci când mă așez la masă și mi este greu să mă opresc? Întâlnesc în mod frecvent situații în care anumite persoane pot pune o limită și ok, vreau să mănânc ciocolată, mănânc două pătrățele și este suficient, dar întâlnesc mai des decât atât situații în care aud că dacă am început o ciocolată nu mă pot opri. Până nu o termin pe toată, nu mă las. Nu pot să mă duc la culcare până când nu am terminat ce am început la nivel de experiență culinară. Sau am făcut o tavă de plăcintă, ok, o persoană poate să mănânce o felie, dar sunt situații în care până nu se termine tava de plăcintă, niciun membru din familie nu se culcă. N-ar avea liniște să știe că a mai rămas ceva și pentru mâine. Este important să vedem când, cum, de ce alegem și când alegem mai mult, totuși de ce facem asta. Dacă ne este la îndemână să avem niște reguli pe care le respectăm sau unor poate chiar cu mare efort respectăm anumite reguli și sunt momente în care uităm de toată teoria și vrem doar să avem un răsfăț alimentar, trebuie să vedem de ce ce alegem asta pentru noi, deși conștientizăm că la finalul experienței culinare ba ne doare burta, ba suntem obosiți, ba avem o nemulțumire când vedem câte sute de grame arată pe cântar în plus. Ei, cu toate acestea, totuși recurgem din când în când la un comportament alimentar compulsiv când uităm, așa cum a spus puțin mai devreme, de toată teoria. Din acel registru al alegerilor noastre ar trebui să venim să ne întrebăm pe noi înșine. De ce în acele momente eu mă abandonez pe mine? De ce în acele momente eu nu mă conțin cu starea pe care o avem fiecare dintre noi? De ce eu nu mă conțin cu emoțiile mele? De ce eu nu pot face față unui context real din viața mea și consider că alimentele vin doar să mă anestezieze puțin, să minimizeze trăirea atât de intensă pe care o experimentez? Ori de câte ori recurgem la un comportament alimentar compulsiv, avem această opțiune pentru a putea minimiza trăirea emoțională pe care o experimentăm, pozitivă sau negativă. E bine, în astfel de situații, doar alegând conștient și ieșind din pilot automat, putem face diferit. Poate avem anumite gene care să ne ducă în contexte de dependență și dacă am început să mâncăm ciocolată, nu ne oprim. Și mâncăm și mâncăm și mâncăm și devine acesta un nou tablou alimentar pentru noi înșine. Dar dacă noi aflăm asta despre noi, oricând pe parcursul vieții, putem schimba și alegem diferit. Bun, eu știu că nu mă pot opri dacă nu termin 100 de grame de ciocolată. Nu mai iau tablete de 100 de grame, iau doar de 20. La nivel mental am siguranța și confortul că am terminat toată tableta de ciocolată, dar am schimbat semnificativ cantitatea. Nu mă pot ridica de la masă până nu termin tot ce am în farfurie, pentru că așa m-a învățat mama. Am nevoie să aduc în vesela mea farfurii mai mici sau să comand porții mai mici. Și atunci sigur că bifești această nevoie de a termina tot din farfurie, dar redimensionez porția. De la mâncat compulsiv la echilibru poate fi un clic distanță, poate fi un singur pas și acela de a face alegeri conștiente, dar depinde foarte mult de noi, de disponibilitatea pe care avem pentru a ne adapta la această schimbare, de suportul pe care îl găsim în membrii familiei sau în prietenii, în colegii noștri, pentru că sunt situații provocatoare, dar sigur ești iar la dietă și atunci apare un abandon nou. Apare această rușine că iar mă vede lumea că sunt la dietă, m-am săturat de cât tot încerc să pun niște limite și nu-mi iese. La fel se întâmplă și în relația cu un copil care are tendința de a mânca mai mult, tendința de a refugia în mâncare când ceva este greu sau chiar când are o bucurie, de a mai împrumuta din pachetul copilului și de a nu-și pune niște limite sănătoase să se oprească doar la mărul pe care l-are în rucsac sau la sandwich-ul pe care l-a pregătit mama. De la compulsivitate la echilibru poate fi un drum lung și anevoios, interminabil, sau poate fi o alegere să începem de astăzi, alegând de fiecare dată tot ce ajunge în farfuria noastră și în corpul nostru. De noi depinde cum vrem să trasăm această relație cu alimentația și cred că ne putem da șansa să fim în cea mai bună forma noastră, să alegem într-un mod conștient, ieșind din pilot automat și astfel putem crea bucurie în familie și armonie în farfurie.
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
11: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani. Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
1: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
2: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
6: Eu mi-am propus așa, ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc în oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența de care nu ne-am dat seama până acum.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acestea? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Țâmpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
6: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi descoperim emoțiile. Bucurie, tristețe, furie și frică fac parte din viața fiecărui copil. Nici o emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi: ce emoție simți acum? Sau unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună: sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Iti Bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iti și ale lui Bici. Episodul 9. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Iti și Bici sunt în nava Zorar. Iti s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Bici să intre. Cei doi vorbesc prin interfon.
0: Monitor. Apropo, să știi că stă oribil cu antenuțele MOV.
2: Păzea că vin la tine acum.
0: De ce?
4: Ca să te trag de antene până ți le rup. Da ce nu ți-e rușine? Auzi la e. Sau pună un mini sovideu în ciocozolată. Stai că ți-a apuc antena, că vezi tu acum.
0: Oprește-te! Că mă gâdil de nu mai pot.
4: Nu ajung, pleacă-te, răule.
0: De ce? Ca să mă tragi de antenă?
4: Viții!
3: primit un mesaj.
4: Ce mesaj? De la cine?
3: Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Cerazon.
4: Ai avut noroc, Bici. Ai avut noroc, altfel... Zi-mi tot, fă repede legătura. Au nevoie de ajutor.
3: Aveți legătura.
5: Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă?
0: Suntem noi! Iți și Biții, apărătorii galaxiei Xarazon!
4: Spune, care e problema?
5: A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta.
0: Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon! Venim imediat să vedem ce putem face!
5: Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos.
4: O să avem grijă! Bici, hai să mergem!
0: Nu înainte de...
4: De...
0: Bici!
2: Iți!
0: Iți!
2: Bici!
0: Iți,
2: Bici, Bici, Iți!
0: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită!
3: Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați.
4: Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bici că a fost nepoliticos.
3: Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut?
0: Nici nu ai cum. Oi fi tu zimi totul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mov.
4: Of, să știi că-ți rup antenele.
0: Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimi tot. Nu crezi că merită săracul?
4: Bine, să știi că de data asta ai scăpat, dar data viitoare... Bine, hai!

0: Să ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant.
1: Ai grijă, Pitsy. Dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru.
0: Numai un pic. Uite așa. Asta e. Gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora.
2: Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară.
0: Bănuiam eu. Ei sunt de vină. De pe Katora te le ghidează gaura asta neagră.
1: Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm.
2: Gaura neagră a început deja să ne absoarbă.
0: Zi-mi tot, pornește toate motoarele. Cu forță maximă, înainte!
1: La limită! Încă o secundă și eram înghițiți.
0: Nu mi-a fost frică nicio clipă. Știam că o să reușim.
2: Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii.
1: Uf, bine că am scăpat.
0: Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor.
2: E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea.
0: Ai dreptate! Fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura cu maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane Zamax. Am fost la gaura neagră de lângă planeta Cerazon.
3: Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta.
0: Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora.
3: Vă mulțumim. Mi-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora.
0: Putem să mergem și noi acolo?
3: Da. Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Transmisia s-a terminat.
0: Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora!

0: Am ajuns pe orbita lui Katora.
1: Izzy, uită-te repede pe hublou.
2: Aia e planeta Katora?
1: Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă.
2: Wow, am nimerit în mijlocul unui război.
1: Eu nu înțeleg ce așteaptă. De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan?
2: Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax.
1: Așa e. Zi-mi tot, până legătura cu comandantul flotei.
0: Aveți legătura cu comandantul flotei.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă.
1: Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Partarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră.
3: Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă.
1: Avem o idee cum să-i învingem.
3: Bine, vă aștept la bord.
1: Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului.
2: Și ce o să-i spunem? Ce idee ai?
1: Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata?
2: Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant!
0: Mini-naveta este pregătită.

0: Spiritul rău să mă întunece mintea. Raportez. I-am pus pe fugă. În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană.
1: Bravo. Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce e punctul acesta de pe ecranul radarului?
0: Nu vă neliniștiți! Nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat! Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu.
1: Scanează-l.
0: E un corp meteoric de zirconiu.
1: Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie? Aduceți corpul meteoric la sol.
0: Dar cum îl trecem prin câmpul de protecție?
1: Parcă spuneai că nu mai sunt nave ziziloniene prin apropiere. Aduceți corpul meteoric la marginea câmpului. Pe urmă întrerupeți câmpul puțin timp. Treceți corpul meteoric și reporniți câmpul de protecție.
0: Așa voi face, întunecimea ta.
1: Treci la treabă.

0: Nu cred că ai indicat să aprind o lumină. Mai ai răbdare.
1: Dar de ce stăm așa de închesuiți? Am fi putut să pau o gaură mai mare.
0: Ar fi fost o idee proastă. Fii sigură că o să scaneze corpul meteoric. Dacă am fi săpat o gaură mai mare ca să stai tu comod, vartare și-ar fi dat seama că suntem înăuntru. Ne-au captat cu unda tractoare. Nu vezi că nu ne mai rotim? Ne-am stabilizat.
1: Uf, asta e bine.
0: Acum o să ne treacă prin câmpul energetic și o să ne aducă pe planetă.
1: Păcat că nu avem cuplouri. Aș fi vrut să văd.
0: Oh, și fetele astea, cuplouri ne trebuia ca să vadă vartarii un corp meteoric cu cuplouri. Chiar nu știu ce aveți voi fetele în capul ăla al vostru. Auzi, antenuța e vopsit de mod.
1: Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta.
0: Ezi, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă.
1: Bine,

0: Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-a dus pe planetă.
1: Dar pe noi sigur nu ne văd?
0: Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, vartarii nu au cum să ne vadă.
1: Ce mai așteptăm? Să atacăm?
0: Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții.
1: Am înțeles.
0: Sunt absolut genial, Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost.
1: Credeți că o să reușească?
0: Nu mă îndoiesc nicio clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați!
1: Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: crăpătura asta.
1: Ce lumină puternică! Am stat prea mult în întuneric.
0: Pregătește anihilatorul.
1: Repede, uite acolo niște vartari care n-au văzut și fug spre noi. Să fugim!
0: Nu încă! Uite, reactorul ăsta generează câmpul de protecție din jurul planetei. Dăm repede anihilatorul.
1: Ține!
0: Ochesc reactorul.
1: Wow, ce explozie puternică!
0: Gata cu reactorul! Acum navele noastre pot ajunge pe planetă. Dăm lansatorul de semnalizare.
1: Grăbește-te! Vartarii ăia vin după noi și sunt foarte furioși.
0: Trag racheta! Acum comandantul flotei știe că am reușit. Poate să atace.
1: Repede să fugim, vin după noi.
0: Să fugim!

0: se întâmplă? Ce-a fost explozia asta?
1: A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție.
0: Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele ziziloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau.
1: Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave ziziloniene.
0: De unde au apărut așa de repede? Dacă spuneai că au plecat.
1: Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au făcut să credem că au plecat.
0: Sunteți niște incapabili!
1: Întunecimea voastră nu e vina noastră, că planeta Catora are o lună așa de mare!
0: Și voi o minte așa de mică! Toată lumea la posturi! Suntem atacați!

0: mai pot să fug ca un obosit. O să ne prindă.
1: Să ne luptăm cu el.
0: Tu nu vezi cât sunt de mulți?
2: Atențiune! Suntem atacați din spațiu. Toți martarii să treacă la posturile lor.
1: Uite aici, unii dintre ei nu ne mai urmăresc. Au plecat în altă parte.
0: Ne-au încercuit. Nu mai avem pe unde să fugim. Suntem pierduți.
3: Nu mai au nicio șansă pe ei.
1: Iti, mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon.
0: Ești un drăguț, Pici. Și mie mi-a făcut plăcere.
1: Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov.
0: Serios? Ești chiar dulce, Pici. Acum chiar îmi vine să te salut.
1: Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas.

de zgomotul ăsta? De sus! Privește! Sunt în nave ziziloniene care aterizează din cer! Sunt ai noștri! Uite! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe Vartarii de pe Katora.
0: Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Katora?
1: Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Katorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și cu Biții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală.
0: Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt?
1: Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine.
0: Vreau să vorbesc cu ei.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax.
0: Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit. Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere.
2: Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan!
0: Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă.
2: Suntem numai ochi și antene!
0: Iată despre ce este vorba.
3: Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit.

0: Mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mai de 20 de ani.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Ce e important pentru tine?
4: E important să învățăm
5: desenele și joaca.
6: Sănătatea, bucuria, toate sentimentele, chiar și plânsul, el te ajută. Eu cred că astea sunt cele mai importante, nu fotbalul sau cum acadelele, toate toscăței din lume, nu. Tot ce e important e să ai o familie, prieteni și sănătate și bucurie împreună cu familia și prietenii tăi.
7: Când voi fi mare, să nu am chestii. Important pentru mine este să-mi placă. De exemplu, să zicem că când o să mă fac mare, o să am un serviciu, dar să nu mă duc să fie așa liber, adică să, nu să zic, îmi place ca totul să fie liber și să iasă, chiar dacă zic mi-am, asta în agenda mi-am scris, asta fac acum, apoi acolo, apoi acolo și merg acolo. Și chiar dacă nu va fi la fel, totul să-mi placă, adică îmi place când nu știu niciodată ce se va întâmpla mai departe.
2: Vocea copiilor!

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, mama, si sunt a gălingă, bebe.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
10: Zilele de vară sunt făcute pentru not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimo.
9: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: peste ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe gaze.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți te la coreți.
3: Un se te joacă cu Eni, Mini, Mani, Mă.
4: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi Bitzi FM. Este miercuri, 19 august, este vacanță, vacanța mare, vacanța de vară. Și ne jucăm cu inimini mai nimo aici pe Itzi Bitzi FM. Ce trebuie să faci tu dacă vrei să te joci cu inimini mai nimo? Să suni la steluță Itzi sau 0725 300 700, sau direct din aplicația Itzi Bitzi FM și să-i cer lui Inimini Mainimo un joc. Și împreună vom descoperi ce joc va alege Inimini Mainimo pentru tine.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Miercuri 19 august, inimini mai nimoi, gata de joacă, la fel este și Sofia. Sofia are 8 ani și este din Iași. Salutare, Sofia!
1: Bună ziua!
0: Bună, Sofia! Ce faci, unde ești?
1: Mașină.
0: Ia zi-mi de unde vii și unde te duci. Cu mine ai mai vorbit, dar vreau să le spun și prietenilor noștri care este contextul în care ne jucăm noi acum. Ia zi-mi.
1: Vin de la Waterkind, un after la care merg de obicei. Și acum merg spre mama.
0: S-o luați de la serviciu. Zi-mi cam în cât timp ajungi? Ai timp de joacă? Ai timp să ne jucăm, da? Bine. Hai, dacă nu, chiar mai aștepți puțin. Mai zi-mi ceva ce ai făcut și ți-a plăcut. Nu știu că n-am mai vorbit, dar mai zi-mi ceva ce ai făcut și ți-a plăcut, ori de zilele astea, ori din vacanță. Așa, lucruri plăcute.
1: Voi am vorbit cam pe la începutul lunii.
0: Așa, deci de atunci poate s-a mai întâmplat ceva.
1: Păi am fost odată la mare.
0: Uh-huh.
1: Apoi am fost încă o dată la munte.
0: Ok. Și ce ți-a plăcut la munte?
1: Să mergi cu telecabina.
0: Da, este o experiență. Foarte, foarte faină experiența, fie că este vară, fie că este iarnă, sau orice alt anotimp. Bine, hai acum să trecem la joacă. Cere-i lui Inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, te rog, alege jocul ce ai fi dacă ai fi.
2: Inimini mai nimă. Pick me. Pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Extraordinar, exact jocul pe care l-ai vrut, l-a ales. Bine, eu o să spun întrebările și tu îmi spui ce ai fi dacă ai fi și bineînțeles că îmi spui și de ce anume ai ales respectivul răspuns. Ok?
1: Bine.
0: Bine, hai să începem. Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Terra.
0: De ce Terra?
1: Pentru că e singura planetă populată.
0: La fel aș fi ales și eu. Și cam același ar fi răspunsul. Bine, ce ai fi dacă ai fi o haină?
1: Orice haină care să-i facă fericit
0: lui
1: oameni. Adică iarna.
0: Ah, care să dea căldură. Super. Și ce ai fi dacă ai fi o povară? Și vara ce ai fi?
1: Un costum de baie.
0: Un costum de baie la
1: primăvara.
0: Da, te rog.
1: O rochetă de primăvară din aia un pic mai plăcută.
0: Așa.
1: Iar toamna, o uniformă de școală.
0: Yay! Mă bucur! Mă bucur că ai trecut și uniforma de școală printre ele. Zi-mi, ce ai fi dacă... Păi da, și dacă e important să te duci și cu bucurie. Să mergi la școală cu bucurie. Zi-mi ce ai fi dacă ai fi o poveste.
1: Aș fi povestea cum.
0: Cum este? Adică ce-ți place la această poveste?
1: E o poveste despre o ciocărlie Ferrari, care a crezut în ea și a reușit să facă lucruri pe care nici măcar o pasăre cu aripi nu ar putea să le facă.
0: Extraordinar! Ce ai fi dacă ai fi o vacanță? Ce vacanță ai fi?
1: O vacanță la mare.
0: La mare? Unde la mare? La o anumită mare sau așa pur și simplu la mare?
1: Ce mare, importanță, unde merge familia mea și vacanța aia?
0: La mare să fie cu familia, ok. Și... Da. Ce ai fi dacă ai fi un animal, dar nu orice fel de animal, ci un animal fantastic?
1: Aș fi un jaguar zburător.
0: Foarte interesant. Un nou animal fantastic.
1: Un jaguar roz cu pete albastre și are mov care să aibă noaptea reflexii aurii.
0: De adevăratul fantastic, clar. Ce ai fi dacă ai fi un obiect de pe plajă de la mare?
1: Aș fi niște palmieri care să țină umbră oamenilor care
0: stau cu mine. Super! Și ultima întrebare, ce ai fi dacă ai fi... ia să vedem... O putere magică.
1: Aș fi puterea de a controla lucruri cu privirea.
0: Wow!
1: Adică dacă mă gândesc la o chestie, pun degetele aici la
0: tâmple,
1: să pot manevra
0: chestii
1: cu ochii, doar
0: uitându-mă
1: la ele.
0: Ce tare ar fi! Ia zi, inima, cum s-a descurcat Sofia la jocul nostru!
2: Bine, bine, bine!
0: Te-ai descurcat foarte bine! Sofia, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitsy FM?
1: Dar înainte de asta, pot să spun și eu două întrebări?
0: Da, te rog!
1: Ce ai fi dacă ai fi o muzică?
0: Oh. prima dată...
1: Eu știu ce ai fi.
0: Ce ai fi? Tu ce ai fi?
1: Imnul tău!
0: Da, și mie tot asta mi-a venit în minte! Mulțumesc! Energia e în tine! Cum?
1: Păi,
0: ce tare! Bineînțeles că asta mi-a venit prima dată în minte. Bine, a doua întrebare.
1: Ce ai fi dacă ai fi un radio?
0: Nici nu se pune problema. Radio Itzy Bitsy, bineînțeles. Măi, ce întrebări frumoase mi-ai pus, Sofia. Mulțumesc din suflet.
1: Radio pentru copii. Toată ziua doar emisiuni. Și să se pună toate
0: cântecele
1: pe care le
0: vor oameni. Super! Așa să fie! Mulțumesc mult, Sofia! Mi-au făcut mult și întrebările tale. Uite, încă o dată aplauze! Că te-ai gândit la ele! Acum, care-i mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă pe Itzy Bitsy FM?
1: Da, își petrec cât timp mai au din vacanță și... să se bucure, să se revoie cu colegii.
0: Așa să fie. Bucurie pentru vacanță și bucurie pentru revederea cu colegii. La fel îți dorești ție, Sofia. În ce clasă o să treci? În clasa a?
1: Doua.
0: A doua și să te bucuri din plin de clasa a doua. Este o clasă foarte frumoasă. Super. Păi, o zi frumoasă în continuare și aștept să ne mai auzim cât mai este în vacanță. Poate mai vorbim și ne mai jucăm aici pe Itzy Bitsy FM.
1: Mulțumesc la fel!
0: Mulțumesc! Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine, special pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzipiți FM. Este miercuri 19 august, inima este gata de joacă, la fel este și Clara. Clara are 5 ani și este din București. Bună, Clara!
1: Bună!
0: Clara, este adevărat că este prima dată când vorbești în direct, așa, să, pe Radio Itzipiți FM? Știu că ai mai trimis mesaje, dar așa, vorbit în direct, e prima dată, nu-i așa? Ce ai zis? Ești...
1: Vorbeam cu mama mea.
0: Am înțeles, vorbeai și cu mama și cu mine. Uite, eu vreau să trag cu artificii, pentru că vorbești prima dată în direct. Ai avut curaj să suni de data asta. Trag cu artificii?
1: Dar poți să lași pe inima să aleagă un joc pentru mine?
0: Da, imediat trag cu artificiile și după aia. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Astea au fost artificiile pentru tine, Clara. Și acum îl punem pe inimii. Dar eu vreau să te mai întreb ceva, da. Dacă vrei. Vreau să te mai întreb, zi-mi ceva ce ți-a plăcut ție în vacanța asta. Ce ai făcut și ți-a plăcut? Împărtășește-ne din
1: experiență. Am stat măcar o zi la mare, celelalte au fost valuri puternice.
0: Ah, dar o zi a fost bună. Și ai putut să te joci la mare. Mă bucur pentru tine. Bine, atunci cere-i lui inimă un joc acum.
2: Pick me. Imitații animale.
0: Te pricep să imiți animale?
1: Păi, mă pricep să fac sunete.
0: Păi da, sunete.
1: Da?
0: Bine, eu o să-ți dau 3 animale să le imiți și tu poți să-mi dai mie un animal. Și să vedem cum ne descurcăm. Primul animal pe care să-l imiți trebuie să fie... o pasăre. Ce pasăre vrei tu?
1: Vultur.
0: Ia, cum face vulturul? Bine, atunci lasă o pasăre de care ești sigură.
1: O rață.
0: Te rog, ia, cum face? Mai fă o dată, da? Încă o dată?
1: Mac.
0: Foarte bine, zic eu. Acum te rog să faci sunetele pe care le face un ponei.
1: Nu știu un ponei, dar știu un cal.
0: Asta este, bravo. Și acum sunetele pe care le... Ceva mai dificil. Sunetele pe care le scoate o pisică.
1: Miau.
0: Ce zici, inimă? Cum s-a descurcat Clara?
2: Hei, la fix!
0: La fix, felicitări! Te-ai descurcat foarte bine, l-ai imitat animalele. Acum poți să-mi dai și tu să imiți un animal. Ia zi!
1: Kits,
0: șoricele. Kits, gata, l-am imitat și eu, amândoi a fost 2 șoricei. Clara, ce le transmiți tu de la tine din suflet copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Itzipiți FM? Ce le spui?
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și eu mulțumesc că ai sunat, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine și te aștept să mai suni și altă dată. Te îmbrățișez cu drag, o zi frumoasă să ai. La revedere.
1: Pupici cu schipici, pe obraz sănătoși.
0: Pa. Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.
3: Clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzipiți și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
4: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
6: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
1: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
3: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 19 august și ne jucăm cu inimii mai inimoși și cu Marc. Marc are 6 ani și este din Suceava. Salut, Marc!
1: Bună! Știu melodia care ai pus-o mai înainte.
0: Știai melodia cu animalele? Mă bucur că o știai.
1: Da.
0: E o melodie simpatică și uite că acum noi stăm de vorbă aici în direct la Radio ITBT FM și este prima dată când vorbim noi în direct la Radio ITBT FM, așa e?
1: Da.
0: E prima dată când suni și vorbești în direct. Pentru asta aduc artificii și pentru tine, Marc, să vină artificiile pentru Marc care vorbește prima dată în direct pe Radio ITBT FM. Piu, piu, piu, piu, piu, ciu, ciu, ciu. Ți-au plăcut?
1: Da.
0: Mă bucur.
1: Acum pot să-i cer lui
0: cer lui inimini mai inimo?
1: No.
0: No. Mai răbdare, mai răbdare, că vreau să aflu de la tine ce ai făcut și ți-ai plăcut în această vacanță de vară. Ia zi.
1: Am fost la mare în Bulgaria.
0: Și ce ți-a plăcut acolo?
1: La nisipurile de aur.
0: Wow.
1: Și am fost în hotel cu piscină.
0: Și asta ți-a plăcut cel mai mult, piscina de la hotel? Sau ce?
1: Da.
0: Da.
1: Și doar afară erau tinereți, că înăuntru era una încălzită, iar afară erau două topogane de alea, știi, care nu te duc în apă adâncă, ci cu final de ala, cu apă puțin.
0: Și atunci puteai să te joci cu topogane, să te dai până în apă.
1: Da, și erau și de alea care mă dădea sub apă și m-am dat și pe alea. Era chiar unul foarte lung, care era așa curbat, știi?
0: Da, da, da, dar ai fost în siguranță întotdeauna?
1: Da. Că aveam și aripioare, aveam și ochelari care îmi țin la mână.
0: De toate, bravo, foarte bine. Asta e important, să ne jucăm în siguranță. Bine, păi hai acum să ne jucăm cu inimini mai limo, cere-i un joc.
1: Inimini, mai nimo, te rog, alege un joc pentru
2: mine. Inimini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Oh, ai mai jucat masa festivă?
1: Nu, dar am auzit-o o singură dată.
0: Perfect, atunci o să știi cum ne jucăm. Eu o să spun în prima dată, uite, o să spun ceva ce n-ar trebui să se facă la o masă festivă, masă festivă la care suntem adunați cu toată familia. Și tu corectezi. Și după aia am zis tu ceva și eu corectez, ok? Bine.
1: Da.
0: Păi, la masa festivă, atunci când se aduce supa, după ce se pune supa pe masă, ne ridicăm în picioare pe masă și începem să tropăim în jurul ei până sare supa din farfurie. Și după aia începem să sorbim supa de pe unde a căzut ea. Așa se face?
1: Nu.
0: Dar cum se face?
1: Te așezi la masă și aștept până vine supă și o mănânci cu lingura.
0: Foarte bine, foarte bine, e corect, Marc. Într-adevăr, ne ridicăm acum să țopăim, să stropim până jos, până jur cu supă. Bun, bine, gata, hai, e rândul tău.
1: Când aducem înghețată la masă,
0: da.
1: Începem să mâncăm cu picioarele.
0: Oh, așa, cu degetul mare de la piciorul drept?
1: Da.
0: Nu se face așa ceva. Se mănâncă cu degetele de la

0: mâna. Legea asta, nu, scuze. Nu. Se mănâncă cu lingurița sau depinde dacă ți se aduce în cornet și așa mai departe, cu direct cu limba. Bine. Vrei să mai facem o tură?
1: Da.
0: Să mai zicem fiecare câte ceva. Bine. Ia să vedem. Când se aduce mâncarea, toată lumea se ridică și ia așa câte o guriță din farfuria fiecăruia și după ce a luat câte o gură din farfuria fiecărui om de la masă, fiecare se așează la farfuria lui și o termină. Dacă mai are ce, dacă i-a mai rămas ceva. Așa se face?
1: Da.
0: Nu! No! Cum să te duci să guși din farfurile tuturor oamenilor? Poate cel mult de la mama, dacă îți dă voie.
1: Da.
0: Ok. Bine, e rândul tău.
1: Când aduci apă la masă,
0: da,
1: începi să o vergi peste tot.
0: Da, în primul rând ți-o vergi și în cap, așa. Și după aia o bei, da, ce mai prins din ea după ce s-a vărsat. Nu se face așa ceva, Marc!
1: Da, o lingi de pe față.
0: Deci o lingi de pe fața celuilalt sau cum, că nu înțeleg. Sau o lingi așa cu limba de pe fața ta. Bine. Nu se face așa. Se bea apa foarte frumos, duce paharul la gură și glâcâl. Bine, ia zi inima, cum s-a jucat Marc acest joc.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Felicitări. Marc, hai că știm cum să mâncăm când e vorba de masă festivă. Acum e rândul tău să spui un mesaj către toți prietenii care te ascultă acum pe ITBITS FM. Ce le spui? Copii sau adulți? Sau și copii și adulți?
1: Copii.
0: Da, copii. Ia zi. Ce le spui? Un mesaj de la tine din suflet.
1: Cum adică?
0: Adică așa, un mesaj de bun, o urare, să le crească urechile. Nu, asta nu despre asta, nu e altceva. Să aibă o vacanță frumoasă, să-și taie unghiile fără să-i rănească. Bine, nu ei, părinții să le taie unghiile atunci. Nu știu, ce urare ai putea să le faci tu copiilor care te ascultă?
1: O să văd.
0: Îți dau trei variante. Vacanță frumoasă, o zi minunată sau să vă spălați cu atenție pe față?
1: Prima.
0: Prima, zi. Care era?
1: Să le
0: urez
1: o vacanță frumoasă.
0: O vacanță frumoasă și ție, Marc. Ia zi, acum când începe școala, la ce clasă mergi? La ce? Clasa pregătitoare sau?
1: La clasa 0.
0: Foarte frumos, la clasa pregătitoare. Vreau să spun că este cea mai frumoasă clasă de la școală. Urmează o clasă foarte frumoasă și să te bucuri din plin de ea. Asta îți doresc. Bine, Marc, mulțumesc! Aștept să mă mai sun și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: Mulțumesc!
0: Pa, pa! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiții FM. Este miercuri 19 august și mă uit aici să văd cât mai durează vacanța. Mai avem această săptămână, săptămâna următoare, mai avem încă două săptămâni și ceva și după aceea începe școala. Iar noi trebuie să fim pregătiți pentru a începe școala și pentru a începe cu bucurie și cu toate superputerile activate. Tocmai de aceea, pe 12 septembrie, vă invităm la școala de supereroi Itibiții în Parcul Lumea Copiilor, cu o nouă ediție a școlii de supereroi, acolo unde ne activăm toate superputerile și energia și bucuria și curajul și bunătatea, creativitatea, tot ce avem nevoie ca să avem un an superb, un an de școală extraordinar. Vă să zic că pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, școala de supereroi Itibiții Back to School. Ne întoarcem la școală cu bucurie. O să ne activăm și bunătatea împreună cu Spark. Puteți chiar să cântați și să dansați alături de ea și să faceți multe alte activități minunate de activare a bunătății.

0: Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 19 august, inimo, gata de joacă, la fel este și Olivia. Olivia este din București și are 7 ani și ceva. Cât ai, Olivia? Bună!
1: Bună, am 7 ani și 5 luni.
0: Extraordinar, ce mare te-ai făcut, Olivia. Participi anul acesta la școala de supereroi ITBT?
1: Da, mi-aș dori mult și vreau să participi.
0: De-abia aștept. Bine, până atunci știu că ai fost în vacanță. Mai spune-mi, dar între timp n-am mai stat de vorbă de ceva timp. Spune-mi așa ceva ce ți-a plăcut din această vacanță.
1: Mi-a plăcut foarte mult pentru că am fost la munte și la mare.
0: Okay.
1: Și pentru că am învățat să not într-o piscină semi-olimpică.
0: Mai mă bucur pentru tine, mă bucur că ai avut această experiență. Felicitări! Acum trecem la joacă. Cere-i lui inimo un joc.
1: Inimo, te rog, dă-mi jocul Interviul Fulger.
2: Inimo. Pick me. Interviu Fulger.
0: Extraordinar, chiar Interviul Fulger. Ia zi-mi, înainte de a începe Interviul Fulger, ai un cântăreț sau o cântăreață preferată? Cineva care îți place?
1: Shakira.
0: Și ai și o melodie preferată?
1: Da.
0: Ok, bine. Fii atentă, începem Interviul Fulger. La câte întrebări crezi că o să răspunzi în 60 de secunde?
1: 15.
0: Hai să descoperim. Mă fi pregătită, o să pregătesc cronometrul și să începem. 3, 2, 1 și start. Care este cântărețul sau cântăreața ta preferată?
1: Shakira.
0: Și care e melodia ta preferată?
1: Dai.
0: Și tu ce muzică ai vrea să cânti?
1: Imnul tău.
0: Oh, ce frumos! Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Din ce lichid e făcut corpul tău?
1: Din sânge și apă.
0: Care e dulcele tău preferat?
1: Bomboanele cu caramel.
0: Care e zodia ta? Zodia.
1: Vărsător.
0: Unde ești acum?
1: În casă pe fotoliul meu preferat.
0: Ce vezi pe fereastră?
1: Flori.
0: Cum îl cheamă pe fratele tău?
1: Simon.
0: Câți ani are Simon?
1: 3 ani.
0: Unde lucrează?
1: Acasă.
0: La ce se pricepe cel mai bine Simon?
1: La modelat plastilină.
0: Ai reușit să răspunzi la 14 întrebări. Felicitări! Mai aveai una, dar mai bine că n-am pus-o. La ce nu se pricepe?
1: Nu se pricepe să cânte.
0: Ok, bine, am înțeles. Ia zi, inimo, cum s-a descurcat Olivia la Interviul Fulger?
2: Felicitări, ai răspuns bine. Hei, la fix!
0: La fix, ai auzit? Felicitări încă o dată. Olivia, care este mesajul?
1: Mulțumesc.
0: Care este mesajul tău către copii și adulți ce te ascultă acum pe ITBT FM?
1: Să fie foarte fericiți și să se bucure, pentru că mai sunt câteva săptămâni până la vacanță.
0: Exact! Așa, zi!
1: Și să citească foarte mult și să exerseze, să...
0: Mm-hmm.
1: Să
0: pregătească cumva pentru școală, dar în același timp să se bucure de vacanță. Mulțumesc mult, chiar aveam gândul ăsta că puțin mai devreme le-am spus că mai sunt doar 3 săptămâni și nu știu ce, poate că au început oamenii să se întristeze copiii. Nu vă întristați, vă bucurați-vă de cât timp mai avem de vacanță, cum a zis și Olivia, și după aia să ne bucurăm și de școală. Super! Mulțumesc mult, Olivia, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă, aștept cu drag să ne reauzim și altă dată, poate în următoarele zile, când ai tu timp. Să ne mai jucăm aici pe ITBT FM.
1: Da.
0: Mulțumesc mult, la revedere!
1: Paști, poți să pui, te rog, imnul tău?
0: Bine, asta o să fac. După publicitate va fi imnul meu. Mulțumesc, te îmbrățișez cu drag. Pa, Olivia!
1: Ok. Pa, te pup!
0: Te pup! Sună și tu la Steluțăiții sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimii, inima, inimo pentru tine!
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
4: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
3: Este 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Hei București! În weekend, Beller se pune în mișcare. Pe 22 și 23 august, strada Radu Beller devine pietonală și te așteaptă cu mașini de epocă, biciclete, mobilitate electrică și o mulțime de activități pentru copii. Cei mici intră într-un mini-oraș, învață regulile de circulație și pot pleca acasă cu permisul de mic pieton sau de mic biciclist. Iar sâmbătă seara, Retromobil Club România aprinde pe Beller un rond de noapte cu mașini de epocă. Vino la Beller în mișcare. Un oraș sigur este un oraș trăit împreună. Eveniment organizat de Primăria Sectorului 1.
6: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Ițibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Ițibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Începe școala! Începe școala!
11: Da!
10: începe școala!
11: Și o să ne întâlnim la...
10: evenimentul Școala de Supereroi!
11: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
10: Toată lumea este invitată!
12: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
13: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
14: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești? Benzi desenate? Enciclopedii?
15: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
14: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: În România se află lacul cu cea mai curată apă din lume. Acesta este și singurul lac vulcanic din Europa. Știi cum se numește acest fantastic monument al naturii? Lacul Sfânta Ana de lângă stațiunea Tușnad este singurul din Europa care s-a format în craterul unui vulcan stins. Acest lac nu are niciun fel de izvoare, completându-se doar din apa ploilor. Dar asta nu e tot. Apa lacului este cea mai curată din lume, puritatea sa fiind aproape de cea a apei distilate. Deși pare incredibil, singurele substanțe chimice care poluează lacul sunt loțiunile și cremele de piele ale turiștilor care se scaldă în lac. În vacanță sau concediu, mergi neapărat cu familia să vedeți lacul Sfânta Ana. Veți avea parte de o frumoasă drumeție pe cărările pădurii, iar când veți sta pe malul acestui lac unic, veți fi, de fapt, pe marginea unui vulcan.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 19 august și ne jucăm cu inimini mai Nemo. Înainte de asta ne-am jucat cu Erica, vreau să vă spun că după discuția cu Erica urmează și imnul meu, imnul lui Spinner. Olivia, știu că am promis că pun repede după publicitate, acum pot să-l pun. Și în același timp vă amintesc că în cazul în care vreți să ascultați imnul meu, imnul lui Spinner sau imnul oricărui supererou ITBT, intrați în aplicația ITBT și îl ascultați oricând vreți. Se descarcă, este gratuit aplicația, e gratuit să ascultați cântecele și le puteți asculta oriunde în această lume, din aplicația ITBT FM. Ok, Erica! Bună, Erica! Mă auzi? Ai, nu se poate. Iar să se fi întrerupt legătura noastră. Ia, imediat facem legătura cu Erica. Bună, Erica!
1: Bună!
0: S-a întrerupt din nou, dar uite că suntem aici, pe ITBT FM.
1: Da.
0: Ia zi-mi tu, Erica! Erica are 6 ani și este din Cluj. Unde ești acum?
1: Acasă.
0: Ești acasă? Și ce ai făcut astăzi?
1: Am fost la Canto.
0: Oh, și ce ai lucrat la Canto?
1: Mă pregătesc să merg la un concurs.
0: Ce concurs?
1: De muzică.
0: Cânți la instrument sau cânți cu vocea?
1: Cu vocea.
0: Cu vocea, am înțeles. Bine, ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Ascult radio ITBT.
0: Mă bucur că s-a întâmplat asta. Bine, ce-a cerei lui Inim Inim Mai Nemo un joc?
1: Inim Inim Mai Nemo, te rog, alege-mi jocul.
0: Da. Zi.
1: Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ai auzit Inim Inim Mai Nemo?
2: Inim Inim Mai Nemo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Extraordinar! Ce ai vrut tu? Deși a mai fost jocul ăsta astăzi, uite că l-a ales din nou, pentru tine. Și eu prima dată o să te întreb, ce ai fi dacă ai fi un cântec?
1: Un cântec?
0: Da!
1: Sunt o mică vedetă.
0: Ce cântec frumos!
1: Că să-l cânt și la concurs.
0: Foarte bine, îți doresc mult, mult succes. Și poate data viitoare îți pune Inim Inim Mai Nemo provocarea aia, cântă o strofă ca să ne cânti și nouă. Da? Da, hai să continuăm jocul. Ce ai fi dacă ai fi o zi de sărbătoare?
1: O zi de sărbătoare? Paștele.
0: De ce Paștele?
1: Pentru că eu m-am născut în 5 martie.
0: Păi aproape de Paște, primăvara oricum. E aproape de ziua ta de naștere. Ok.
1: Da, mie-mi place și primăvara, că florile.
0: Da. Păi atunci nici te mai întreb ce ai fi dacă ai fi un anotimp, că ai probabil zici primăvara.
1: Da.
0: Bine, ce ai fi dacă ai fi un obiect de vacanță?
1: Un hotel.
0: Un hotel! Ce tare e răspunsul tău, Erica. Eu mă gândeam că la vreo jucărie ceva cu care te distrezi. Dar clar hotelul este cel mai potrivit pentru vacanță. Pentru că, da,
1: păi atunci unde stai?
0: Exact.
1: În mașină?
0: Corect.
1: Sau în avion?
0: Corect. Ești în vacanță, trebuie să stai undeva. Și tu alegi să stai la hotel. Bine, ce ai fi dacă ai fi un obiect de școală?
1: Ghiozdan.
0: De ce ghiozdan?
1: Pentru că eu mă pregătesc să merg la școală.
0: Bine. Ce ai fi dacă ai fi o surpriză?
1: Surpriză? O mașină?
0: O mașină surpriză? Ce fel de mașină?
1: decapotabilă.
0: Wow, de vară înțeleg. Mai, mai,
1: păi
0: mai.
1: Și am una decapotabilă, dar mică, zgâriată.
0: Ok, dar tu ai fi o mașină adevărată decapotabilă.
1: Nu, n-am.
0: Ok.
1: De jucărie.
0: Da, da, asta. Păi ai vrea să fii tot de jucărie sau una adevărată, o mașină de o surpriză?
1: Una adevărată.
0: Una adevărată, bine. Ce ai fi dacă ai fi ceva dulce de mâncat?
1: Înghețată.
0: Ai, ai, ai, ai. Și ce ai fi dacă ai fi o aromă de înghețată?
1: Ce-ar fi eu?
0: Da, ca aromă de înghețată.
1: Bubblegum.
0: Oh, da. Foarte plăcut, într-adevăr. Este fructat așa, bubblegum. Continuăm. Ce ai fi dacă ai fi o legumă?
1: Morcov.
0: De ce morcov?
1: Îmi plac morcov.
0: Niam, niam, niam, sunt dulci, într-adevăr. Și sunt și așa crocanți. Ce ai fi dacă ai fi un robot?
1: Robot?
0: Robot.
1: Un câine robot.
0: Un câine robot. Care ce face câinele robot?
1: Salută!
0: Ah, frumos! Și ce ai fi dacă ai fi un lucru din camera ta?
1: Birou.
0: De ce birou?
1: Pentru că am un birou în camera mea, am cluj și scaun de birou.
0: Și probabil că îți place să stai la birou, să ai anumite activități.
1: Nu, fratele meu, Luca, îi place. În continuu ne jucam de a mama și de a bebele și tot așa vrea să fac. Stăteam în continuu pe scaun în birou, pe birou, la birou.
0: Și mama ce zicea?
1: Păi ce să zică, că mama...
0: Nu, mama, nu, că tu erai mama. Nu erai tu mama?
1: Da.
0: Și tu ce ziceai da. Când el, copilul, vrea să stea pe scaunul de la birou?
1: Păi lăsam.
0: Normal că la birou îl lași, că lucrează, desenează, face el ceva acolo.
1: Nu, să te atât scaun pe spate, atât.
0: Se odihnea. Bine, și ultima întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o poveste?
1: Povestea
0: mea... Mm-hmm.
1: Rapunzel.
0: De ce Rapunzel?
1: Îmi place să am părul lung galben.
0: Am înțeles. Ia zi, inimini, mai nimă, cum s-a descurcat Erica la jocul ce ai fi dacă ai fi?
2: Bine, bine, bine!
0: Așa zic și eu, aplauze!
1: Poți să zic ceva?
0: Te rog.
1: O să spun și eu două întrebări?
0: Ia pune-mi două întrebări, Erica. Te rog, te ascult.
1: Ce ai fi dacă ai fi?
0: Da.
1: Un topogan.
0: Un topogan. Aș fi un topogan colorat, așa, în mai multe culori și care s-ar învârti, s-ar răsuci și cu apă pe el. Cu apă pe el.
1: Da, știu ce vrei să zic.
0: Da, m-am dat de așa ceva.
1: Un topogan gonflabil cu apă.
0: Da, da, da, da, da, și care se neapărat gonflabil din plastic. Și așa colorat și da, care te duci prin el, te învârte, te răsucește și te duci în apă după aceea.
1: Da,
0: bun.
1: Înțeleg.
0: Da, mai departe. Mai aveai vreo întrebare?
1: Da.
0: Te rog. Ultima.
1: Ce ai fi dacă ai fi o piscină?
0: O piscină. Pentru că te-am auzit pe tine vorbind. Aș fi o piscină olimpică.
1: Ce tare.
0: Ai vorbit de piscină olimpică tu? Sau nu?
1: Nu, am zis. Ce ai fi dacă ai fi
0: o piscină? O piscină în care s-ar juca și s-ar antrena, dar s-ar și juca, s-ar și... Mi-e greu să aleg, pentru că îmi place și piscina în care poți și simplu te bălăcești și te joci, dar îmi place și piscina în care poți să înnoți mai mult, așa.
1: Păi, în piscină poți să înnoți. Poți să înnoți până și mare.
0: Cum?
1: Poți să înnoți sunt alte piscine. Poți să nu-ți în piscină, poți să faci ce vrei tu în piscină.
0: Da,
1: bine. Dacă nu-i voi, atunci.
0: Bine, atunci o să fie o piscină pe o parte, e să fie pe jumătate unde să se poată bălăci orice copil și după aia o să fie partea a doua să fie așa lungă, să poți să noți mai mult și să te antrenezi. Da, o să fie o combinație așa între ele.
1: Da, o piscină combinată.
0: Exact, exact. Super, mulțumesc mult de tot pentru întrebări, Erica. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBITS FM?
1: Să fie bun,
0: da.
1: Și să strângă deșeurile.
0: Așa să fie. Vai, ce mesaj frumos. Avem grijă să păstrăm curățenia în jurul nostru. Și Erica, zi.
1: Vreau să zic că mie îmi place foarte mult ITBITS.
0: Mă bucur și mie mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu tine și să ne jucăm. Poate mai sunt și altă dată să ne mai jucăm. Uite, de exemplu, cu cântatul, o strofă sau cine știe ce, o să mai pună inimă. Da?
1: Da.
0: Bine, Erica, te îmbrățișez cu drag, o zi frumoasă și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!
1: Pa!
0: Sună și tu la Soluții sau la 0725300700 să descoperim împreună ce joc are inimă pentru tine. Și acum pentru toată lumea, pentru toți prietenii mei, de aici, de la inimă, imnul lui Spinner!

0: Energia e în noi, energia este aici pe ACBT FM, activată de mine, Spinner, supereroul, care activează puterea energiei. Și de inimini mai inimo și de Casian. Casian are 6 ani și este din București. Te salut, Casian!
1: Bună!
0: Casian, e prima dată când vorbești în direct la radio ACBT FM?
1: Da!
0: Ei, să vină artificiile pentru Casian! Tu, tu! Ți-a plăcut?
1: Da, mulțumesc!
0: Cu drag! Casian, ce faci? Unde ești?
1: Sunt acasă.
0: Ești acasă. Ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: M-a dus la mare.
0: Unde la mare? Unde ai fost și ce ai făcut acolo?
1: În Marea de România.
0: Oh, Marea de la România, Marea României, Marea Neagră. Ah, ok, așa. Și ce ți-a plăcut acolo?
1: S-a mascat cu nisip și am construit ceva de acolo. Am făcut și multe
0: grup. Oh, ok. Bine, deci te-a făcut plăcere să te joci în nisip.
1: Da.
0: Mă bucur pentru tine. Casian, cere-i lui inimini mai nimă un joc, să descoperim ce joc alege pentru tine.
1: Da, vreau să zic eu un joc, că știu
0: ia zi,
1: eu.
0: Ia zi, Casian.
1: Chestionesc cu ochișorul meu, asta îmi place.
0: Eu cu ochișorul meu văd? Da? Bine, ia cere-i.
1: Ce jocul ăsta?
0: Bine, ia cere-i, că poate ți-l dă chiar pe ăsta. Cere-i, cere-i lui inimini mai nimă.
1: Da. Inimini mai nimă, te rog, alege jocul gestionez cu ochișorul meu.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Acum, tu îi ziceai puțin diferit. Cum îi spuneai tu jocului?
1: Gestionez cu ochișorul meu asta.
0: Ce? Ce văd sau ce...
1: Ce scanez? Ce scanez am zis cu ochișorul meu.
0: Spionez?
1: Sau da?
0: Scanez? Sau văd? Bine.
1: Spionez.
0: Ah, ok, bine. Hai, atunci, uite, pentru că tu îl știi altfel, putem să zicem, eu cu ochi... Hai, zi tu prima dată. Spionează ceva și da. Eu trebuie să ghicesc. Hai, zi.
1: Da. Stai să mă gândesc un pic. Mă gândesc un pic, te rog, așa.
0: Ți-ai ales un obiect? Să-ți alegi un obiect.
1: Manu, să aștepți foarte un pic, te rog.
0: Da. Deci, vă spun eu, Casian trebuie să-și aleagă un obiect și după aceea el îmi spune, eu, cum zice el acolo, văd așa, dar nu trebuie să-mi zică exact obiectul pe care, la care se uită. Trebuie să-mi zică ceva despre el și eu trebuie să ghicesc. Așa.
1: Așa, tu...
0: Da. Partea asta cu alesul obiectului, el n-ar trebui să dureze foarte mult. Adică trebuie să-ți alegi repede un obiect, să te uiți în jurul tău și să zici ba! Ia.
1: Un câine.
0: Ți-ai ales un câine?
1: Da.
0: Bine, acum zi. Ce trebuie să zici?
1: Uite, să zic culoarea asta.
0: Da, deci eu cu ochișorul meu spionez sau cum zici tu, cum știai tu?
1: Da, cum știu.
0: De, te rog.
1: Eu spionez cu ochișorul meu.
0: Eu spionez cu ochișorul meu.
1: Ceva de culoare. Maro.
0: Un urs?
1: Nu?
0: Nu, mai zici altceva. Trebuie să mai zici altceva. Hai. Altceva despre câine. Eu cu ochișor,
1: adică
0: eu spionez cu ochișorul meu și mai
1: zic... Să zic un indiciu?
0: Da, un alt indiciu, da. Da, te rog.
1: Ah, ok. Mm-hmm.
0: Eu spionez.
1: E cu blană.
0: Ah, așa. Deci să nu bei ceva cu blană. Este un pluș?
1: Da.
0: Un pluș de pisică?
1: Nu.
0: Bine. Altceva, alt indiciu.
1: Nu.
0: Alt indiciu.
1: Este un animal blănos.
0: Un animal blănos.
1: De casă.
0: de casă. Și nu, da? E pisica, nu e pisica, este un, cum îi zice mai, un șoarece din ăla, șoarece? Adică un por de Guinea?
1: Nu?
0: Nu, altceva, alt indiciu, alt indiciu.
1: Care scoate
0: sunete?
1: Să mănânce.
0: Cum? Că...
1: Ba nu, dai să... care scoate sunete și dai de mâncare.
0: Câinele? E un câine?
1: Da?
0: Extraordinar, da? Super tare. Am ghicit, felicitări. Hai, acum, fii atent, acum joc și eu. Eu spionez cu ochișorul meu un obiect negru pe care, dacă, pe care e scris ceva și dacă l-ating, se poate, se poți porni un joc, să zicem. Ce e?
1: Aparatul acela care are un ecran negru și...
0: Are un ecran, da, într-adevăr are un ecran, are un ecran și încape într-o palmă obiectul ăsta.
1: A, și apeși cu palma acolo, pe buton?
0: Cu un deget, da, că sunt tot felul de butoane.
1: Ok.
0: Ce este?
1: Este aparatul acela mic așa care are o mulțime de jocuri și
0: da.
1: Apeși un buton.
0: Da.
1: Ce?
0: Ce este, da.
1: A, ok.
0: Ce este? Cum îi zice?
1: Aparat. Ce?
0: Cum îi zice obiectul ei?
1: Nu știu cum îi zice, dar știu cum arată.
0: A, bine, atunci dacă știi cum arată, zic eu. Îi zice telefon, așa zicem noi acum telefon, dar este smartphone. În sfârșit, asta era. Felicitări că ți-ai dat seama.
1: Mulțumesc pentru aplauze.
0: Cu mare drag. Casian, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui? Un mesaj așa de suflet, să le urezi ceva sau ce vrei tu să le spui? Oh, ce gând frumos așa de iubire. Uite, și eu te iubesc și îți transmit multă iubire și transmit și alți prieteni care te aud pe radio, îți transmit așa multă iubire. Și Casia, mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm. Te aștept să mai sun și altă dată să jucăm și alte jocuri. Cu inimii mai inimă. Da?
1: Da.
0: Bine, te îmbrățișez cu drag și îți transmit multă iubire. La revedere.
1: La revedere. Mi-a plăcut cunoscut. Pa.
0: Și mie mi-a plăcut mult. Pa, pa. Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimii mai inimă pentru tine.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei, și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: care activează puterea energiei la ITVT FM. Miercuri, 19 august, inimini mai nimos se joacă cu Tudor! Tudor are 4 ani și este din Ploiești. Salut, Tudor!
1: Salut!
0: Tudor, ce faci? Unde ești?
1: La Păunești.
0: La Păunești? Unde este asta? Că eu nu știu unde este Păuneștiul. Este aproape de Ploiești.
1: Da.
0: E la țară sau la oraș? Că nu știu.
1: La sat.
0: Unde?
1: La sat.
0: La sat. Și ce-ți place acolo la sat?
1: Să iau melci de pe gard.
0: Melci de pe gard? Ai văzut melci?
1: Da.
0: Oh, sunt foarte interesant. Bine, sunt și eu la oraș, am văzut și la oraș, dar sunt la țară, cred că sunt chiar mai mult. Bine, ia zi-mi tu, Tudor, ce ai făcut în vacanța asta și ți-a plăcut mult de tot?
1: Am fost în Bulgaria.
0: Și ce ai făcut în Bulgaria?
1: Și m-am dus la plajă.
0: Extraordinar. Măi, Tudor, măi, ești extraordinar. Îți dai seama că deja ai fost într-o țară străină. Bine, tu ce zici? E țară străină Bulgaria, nu? Super, mă bucur pentru tine. Hai acum să-i cerem lui Inimini mai inimă un joc. Ia, alege-ți un joc. Adică cere-i să-ți aleagă un joc, el. Hai, zi.
1: Inimini mai
2: inimă,
1: alege jocul.
2: Inimini mai inimă.
0: Foarte frumos ai vorbit.
2: Pick me. Imitații animale.
0: Hopa! Te pricep să imiți animale?
1: Da.
0: Îți voi da 3 animale de imitat și tu îmi dai un animal să imit. Ia să vedem, primul animal pe care ți-l dau să-l imiți este un pui de găină. Cum face puiul de găină?
1: Piu, piu, piu, piu, piu.
0: Foarte bine, foarte bine. Al doilea animăluț este un bebeluș.
1: Mue, mue, mue.
0: Ok, da. Al treilea animal este un urs.
1: Mor, mor, mor.
0: Bine, ia zi Inimini mai inimă, cum s-a descurcat la imitat animăluțe?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Foarte bine ai răspuns, Tudor. Acum, ce-mi dai să imit? Ce animal?
1: Un cățel.
0: Un cățel. Am imitat bine?
1: Da.
0: Minunat, suntem amândoi foarte buni imitatori de animăluțe. Tudor, felicitări încă o dată. Te mai aplaud încă o dată. Cu drag. Și acum, urmează să transmiți un mesaj către toți copiii și adulții ce te ascultă aici pe ITVT FM. Ce le spui? O așa, un gând frumos.
1: Bună!
0: Așa, bună, îi saluți întâi, da. Și ce le mai... să le urezi ceva, să le zici un gând frumos.
1: Pupici cu inimioare
0: de la Tudor pentru voi toți, și copii și adulți. Mulțumim mult, Tudor, și eu îți trimit pupici cu inimioare înapoi și aștept să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm cu Inimini mai inimă. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluțăiții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inimini mai inimă pentru tine!

0: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaza, iti-bici, te toti te locoresc.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri 19 august și am un anunț foarte important pentru tine. Pe 12 septembrie ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor la o nouă ediție a Școlii de Supereroi Itzibiți. Ne întâlnim acolo ca să ne activăm toate supreputerile și în felul acesta să fim pregătiți pentru un an de școală extraordinar, un an în care ne bucurăm de ceea ce învățăm la școală și de toate întâlnirile frumoase pe care și experiențele frumoase pe care le vom avea la școală. Back to School, pe 12 septembrie, Parcul Lumea Copiilor, o nouă ediție a Școlii de Supereroi Itzibiți. Bineînțeles că acolo va fi și Bitzi, alături de care puteți să vă activați puterea, superputerea curajului.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Bitzi și activez puterea curajului. Sunt curajos? Deci cânt!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este miercuri 19 august și ne jucăm cu inimoșii cu Tudor. Tudor are 7 ani și este din București. Salut, Tudor!
1: Salut!
0: Tudor, unde ești acum?
1: Acasă.
0: Și ce ai făcut astăzi?
1: Ce?
0: Ce ai făcut astăzi?
1: Am jucat.
0: Da? Ce joc? Sau ce te-ai jucat?
1: Mi-am făcut antrenamentul.
0: Ce antrenament faci?
1: Și chiar îl recomand. Jiu-jitsu brazilian.
0: Extraordinar. Cum se numește jiu-jitsu brazilian? Are vreun...
1: Așa.
0: Ok, super, mulțumim.
1: Deci,
0: Mulțumim pentru recomandare. Ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut?
1: Am mers la câinii mei.
0: Unde sunt câinii tăi?
1: La o mătușă.
0: La o mătușă? Nu sunt în București? Sunt în altă parte?
1: Nu. Sunt în Pucioasa.
0: În Pucioasa. E departe până acolo?
1: Da.
0: Da. Și ce ți-a plăcut că ai fost la câini acolo?
1: Că mai jucam cu ei și am și eu dat
0: ce?
1: Grădina.
0: Ai și uitat grădina? Ai și ajutat în grădină? Minunat, extraordinar. Deși joacă și ai fost și de ajutor. Super. Hai acum să trecem la joaca cu inimini mai nimo. Cere-i un joc.
1: Mini, mai nimo, te rog alege pentru mine jocul, eu văd cu ochiul meu.
2: Okay. Mini, mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Ce anume? Jocul este așa, îți alegi un obiect, după care spui eu cu ochiul meu văd și îmi spui un detaliu despre obiect, dar fără să-mi spui numele lui. Ca eu să ghicesc. Bine, hai.
1: Da.
0: Te rog.
1: Încep?
0: Da, începe.
1: Eu cu ochiul meu văd ceva auriu.
0: Ce culoare frumoasă. Un ceas?
1: Nu.
0: Ok, alt detaliu.
1: E din carton și folie.
0: E o cutie de cutie de jucării?
1: Nu.
0: Ok, alt detaliu.
1: Are o sferă hașurată.
0: Carton, folie, sferă hașurată.
1: Pe, desenată.
0: Desenată? Pe...
1: Da.
0: Oh.
1: Pe acel obiect.
0: Este o carte?
1: Nu.
0: Nu? Bine, mai dă un detaliu. Da, cred că e ceva greu. Așa cred. Hai zi.
1: E un dreptunghi plat.
0: E un dreptunghi. Plat și lung. Plat și lung?
1: Plat și mic.
0: Cum?
1: Plat și mic. Și mic.
0: Mic?
1: Da.
0: Dreptunghi, plat și mic și auriu și cu folie și carton și cu o sferă.
1: O sferă hașurată, zic.
0: Și cu o sferă hașurată. Un pachet de chibrituri? Nu există așa ceva. Nu, no, scuze, că am și zis. Cutie de jocuri nu este.
1: Mai spun un detaliu.
0: Hai, mai spune un detaliu.
1: Pe el scrie 8500.
0: 8500. Este o dreptunghi. Flat. Flat și mic. A, e o cutie în care să se pună un obiect prețios?
1: Nu.
0: Nu.
1: Încă un detaliu
0: și ultimul, după care dacă nu ghicesc eu mă dau bătut. Ce să fac? Asta este. Hai, zi, ultimul detaliu.
1: Ultimul detaliu este că are culoarea roșu.
0: Roșu?
1: Pe o parte.
0: Pe o parte și auriu pe cealaltă.
1: Și aurim și pe partea cu roșu.
0: Aha, și pe, deci este auriu
1: și
0: roșu.
1: Pe partea cu roșu și auriu scrie 1500 și pe partea cealaltă e doar auriu cu sfera așurată. Mm-hmm.
0: Ai. Cred că este o rachetă de tenis, o paletă din aia de joacă la tenis. Este?
1: Nu, dar tot cu P începe. E cartea mea Pokémon, Lord of Dragon.
0: Ce este? Ce este?
1: Patronaj Pokémon de 1500 de vieți.
0: Stai puțin, este un cartonaș sau este o carte? Este un carton, doar un carton simplu. Adică un carton.
1: E un cartonaș.
0: E un cartonaș extraordinar, n-am știut să zic, cartonașul cu Pokémon. Și ce face cartonașul ăsta?
1: Nimic. E o bucată de carton învelită în folie aurie și pe ea e desenată un dragon cu coadă roșie care seamănă cu un pap, care are 1500 de vieți, care este de la Pokémon și pe spate are o minge Pokémon fașurată.
0: Extraordinar! Ce apreciez foarte mult la tine este că ai descris-o în foarte multe detalii. Și pentru asta, adică deci pentru asta și pentru cum te-ai descurcat la jocul ăsta, zi inimii, mai inimă, tu ce, cum ți s-a părut că s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine!
0: Aplauze! Apreciez foarte mult că ai dat foarte multe detalii. E minunat asta. Super! Tudor, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui?
1: Păi stai un pic, nu...
0: Să zic și eu?
1: Da!
0: Da, hai să zic ceva rapid, că la mine se termină emisiunea. O să zic că mă uit la ceva argintiu.
1: Un cartonaș Pokémon argintiu.
0: Nu, este ceva argintiu din metal care este foarte aproape de fața mea, de buzele mele.
1: Rama
0: ochelarilor. Nu, prin acest obiect se captează sunetul care este transmis mai departe către tine.
1: Un telefon.
0: A, nu, din acest obiect pornește un fir, un fir începe cu M, numele lui începe cu M, nu al firului, ci al obiectului.
1: Microfon.
0: Exact, felicitări! Foarte bine te-ai descurcat. Bravo. Mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM.
1: Mesajul meu este să citească foarte mult pentru că cărțile lui învață pe copii și pe părinți.
0: Da.
1: Să gestioneze mai bine situația în care se află. Poate chiar și în acest moment.
0: Mm-hmm. Super, mulțumesc mult pentru acest sfat. Tudor, aștept să mă sun și altă dată să ne mai jucăm împreună aici cu Inim, Inim, Inimo. Toate cele bune!
1: Mulțumesc! La revedere!
0: La revedere!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei aici la ITBC FM. E momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină. Mă bucur tare mult că ne-am jucat împreună cu inimii mai inimos. Să știi că distracția continuă cu DJ Dodi, iar mâine de dimineață, de la ora 10, ne jucăm din nou cu inimii mai inimos. Iar alături de mine, Spinner, ne jucăm cu inimii mai inimos mâine de la ora 18. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai nimo!
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
7: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
5: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Ce mai tare, na-na! E emisiune! Toată lumea e mișcă!
2: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și recunosc că sunt foarte bucuroasă că în sfârșit a venit ziua de a discuta despre muzică. Astăzi e zi de muzică la Itzy Bitsy Party, ceea ce înseamnă că tu îmi spui mie ce ți-ar mai plăcea să auzi, ce ai mai vrea să intre în playlistul Itzy Bitsy. Vrem, bineînțeles, știi prea bine, să îmbogățim împreună, tu și cu mine, acest playlist și îți dai seama că cel mai tare ar fi să fie muzica ta, nu? Așa că toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitsy. Știi prea bine deja? Îmi trimiți sugestiile tale la 0725 300 700 însoțite de link-uri dacă tu crezi că nu cunosc melodia și este foarte probabil că în ultima vreme cam așa s-a întâmplat, mi-ați trimis melodii pe care nu le știam. Apropo, mă bucur mult și îmi place treaba asta. În felul ăsta îmi îmbogățesc și eu cultura muzicală. Yay! Așa că te aștept cu orice sugestie ai, orice îți mai place ție să asculți. Însă vreau așa la început de emisiune să stabilim o regulă. Toate melodiile propuse de tine trebuie să respecte vârsta noastră, ok? Deci să nu aibă cuvinte nepotrivite sau să nu ne ducă cu gândul în locuri așa negre, să zicem. Trebuie să fie potrivite pentru vârsta noastră, ok? Ești gata? Hai că te iau cu lopata, să fie zi de muzică, zic. Trimite-mi sugestiile tale că abia aștept să le aud. Uite, până și bunica a început să danseze de atâta bucurie.

0: Dansăm fără încetare. Am încheiat.
1: Da, da, ascultiți Ibiții Party, eu sunt DJ Dodi și aștept astăzi, pentru că e zi de muzică, propunerile tale muzicale, sugestii, tot ce-ți mai place ție să asculți în ultima perioadă și ai vrea să auzi aici în playlist-ul Ibiții. Ia să auzim o sugestie sau șapte.
2: Bună, eu sunt Eva, am 7 ani și ce melodie vreau să intre în playlist este Din nou Care About Us de Michael Jackson. Pa!
1: Eva, fă-mi o favoare și întoarce-te cu un alt mesaj vocal în care îmi spui și de ce ți-ar plăcea ție să asculți Michael Jackson cu They Don't Care About Us, da? Toți să faceți asta, te rog, chiar așa, dacă mi-ai trimis deja mesaj, mai trimite-mi unul și spune-mi, uite, mie îmi place melodia asta pe care am propus-o mai devreme, pentru că sunt curioasă așa cum vedeți voi situația. Bună, DJ Dodi, aici Linca din Danemarca, zice, aș vrea melodia prieteniei Count On Me Like 1, 2, 3. Ilinca, știi ce, te rog, ia trimite-mi tu mie un link să văd despre ce melodie e vorba, că s-ar putea să fie aia la care mă gândesc eu, dar nu sunt sigură. Așa, uite, Eva înregistrează un mesaj și până aflăm noi de ce îi place Michael Jackson, mai auzim un mesaj.
3: DJ Dodi, eu mă numesc Alex, am 7 ani și muzica mea care aș vrea să intre în playlist este Dai Dai. Dai Dai, Ido, Dale, Ale, let's go, pupici!
1: Ia, stai așa, nu pleca nicăieri, pentru că ai cântat, înseamnă că ai urcat pe scena Ibiții Party și deci meriți aplauzele mele. Felicitări încă o dată, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Imediat aflăm și de ce Evei îi place Michael Jackson, adică melodia aia cu They Don't Care About Us. Dar înainte, că tot ziceai de Shakira, uite, până intră Dai Dai, ascultăm Zoo.

0: place, mai și cântăm normal, face și karaoke, că doar e iți, viți, party, spune și numele, avem petrecere. Și petrecerea asta nu se poate decât dacă este pe muzica ta. Așa că hai, lovește-mă cu sugestiile tale muzicale. Mai cu seamă că propunerile, ți-am spus, intră în extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Și n-ai vrea tu să fie chiar piesa ta cea care intră în playlist? Eh, n-ar fi interesant? Uite, Eva mai devreme ne-a propus, că poate nu era aici, îți explic, îți povestesc. Eva ne-a propus o melodie de la Michael Jackson, aia cu I don't really know, stai, cum e? Ah, am uitat versurile, nu pot să cred. They don't care about us, aia este melodia. Hai să vedem de ce îi place. Până atunci mi-aduc aminte și versurile. Hi-hi.
1: Eu sunt tot Eva și eu vreau să intre melodia în playlist pentru că este cu copii, pentru că lui Michael Jackson îi plăceau foarte mult copiii și a făcut o piesă cu copii.
0: Ce frumos ai răspuns! Și da, să știi că ai dreptate, lui Michael Jackson îi plăceau foarte mult copiii. A făcut într-adevăr corul din melodie, este un cor de copii și sunt foarte multe știați căuri în spatele acestei piese, dar poate cine știe, dacă intră în playlist o să vi le spun pe toate. Hai până una alta să vedem ce vrea. Uite, Petru din București zice că vrea melodia No Bandito. Ia trimitem, Petrule, un link, că nu știu ce melodie e asta. Da, uite, chiar nu știu. No Bandito. Sună bine, adică fără bandiți, fără hoțomani, normal, este minunat. Dar trimite-mi un link, da, să văd despre ce e vorba.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și melodia care vreau eu să intre în playlist este We Can Whip din Ninjago.
0: Aha, mulțumesc, mulțumesc. Hai, trimite-mi și tu link dacă tot suntem aici la faza asta. Și tu, cel care încă nu te-ai hotărât, hotărăște-te. Ce melodie îți place ție cel mai mult? Sau o melodie care poate să fie mai veche și pe care ai îndrăgit-o tu așa din prima? Și mi-a trimis și mie la 0725 300 700. Îmi spui și de ce vrei să intre în playlist, da? Că uite, Casi mi-a trimis melodia asta și deci ascultăm None of Your Business. E rândul ei, apoi vine rândul tău.

0: uite, vezi, chiar tu poți să fii cel care ești menționat data viitoare la Itzy Bitsy Party. Trebuie doar să-mi dai o propunere muzicală la 0725 300 700. Ia să vedem ce alte sugestii de melodii mai aveți voi pentru playlist. Uite, Petru mi-a trimis până la urmă linkul. E No Batidão, măi, că este portugheză, nu era No Bandito. Am greșit eu, vezi, uite, nu știam. Noroc că mi-a trimis linkul și m-am lămurit. Ia să mai auzim.
1: DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani. Și ce melodie vreau să intre în playlist Itzy Bitsy, e în playlist Itzy Bitsy, este Am un curcubeu colorat și jucăuși, mă însoșește pas cu pas oriunde merg pe drumul meu și lumea pare un desen. Când într-un început să fiu papa DJ Dodi, te rog să pui It's raining tacos pe jocul obiecte misterioase, papa DJ Dodi.
0: Te pup! Pun imediat și It's raining tacos, dar înainte de toate, stai așa, nu fugi, că trebuie să te aplaud. Ai cântat, nimeni nu pleacă neaplaudat, adică artistul care cântă aici pe scena Itzy Bitsy Party, așa că felicitările mele! Imediat vine și Raining Tacos, dar înainte de toate, ia uite ce... Oh, Ilinca îmi sugerează Bruno Mars, Count On Me, și zice că e și cântată de petrecere. Oh, Olica Dârdulica! Dar de ce? Dar nu mai râde! Ia uite, mă, ce râde! Mă, nu mai râde de mine! Mai bine dansează, mai bine cântă, mai bine trimite-mi la 0725 300 700 o propunere de melodie. Ce-ți place ție? Păi da, ascultam Raining Taco, o spuneam, dar înainte de toate, ceva și pentru părinți, nu? Ia vedeți, mai știți să dansați pe Cat Night Joe?

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: Evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cine abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi Super Roll, care activează puterea bucuriei și trimiți muzică. Astăzi, sugestii de muzică aici la Itzy Bitzy Party. Imediat vă arăt ce melodie a fost extrasă săptămâna trecută, dar înainte hai să mai auzim câteva mesaje.
1: Bună, super! Bună, DJ Dodi!
0: Bună, Alexandru! Zice Alexandru din București că vrea să intre în playlist melodia Dai Dai. Mulțumesc foarte, foarte!
1: Mulțumesc din Pitești și aș vrea să, ascult Banga Langa de la Eurovision.
0: Ah, bun, da!
1: Îmi place Banga Langa pentru că îmi place muzica de fundal și felul în care cântă cântăreața.
0: Ce tare! Nu cred că am auzit pe nimeni să spună că îi place muzica de fundal, adică instrumentația, nu? Ce interesant! Foarte tare!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva și aș vrea să intre în playlist melodia de Diamonds in the

săptămâna aceasta în playlist. Sunteți curioși, nu? Să vedeți ce a ales Arsenia. Păi hai că vă arăt eu acum. Se numește When We're Human. Și ce zic, o să vă placă. Da, da, o să vedeți voi de ce.

0: When We're Human, melodia Arseniei de 7 ani din Iași, care ne place foarte mult. Și apropo, ca să știți și voi, melodia asta este cântată de 3 personaje care sunt broaște. Da, și-și imaginează ce vor face după ce vor redeveni oameni. Mi se pare foarte drăguț. Felicitări încă o dată, Arsenia. Melodia ta a intrat în playlistul Itzy Bitsy. Hai să mai auzim însă ce alte sugestii mai aveți. Că poate cine știe, data viitoare spun felicitări și bag numele tău. Și spun că melodia ta a intrat în playlist. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă. Eu sunt Adelina din București. Am 6 ani. Și muzica mea care vrea să intre în playlist este Ceata lui Pixie Boy, pentru că e amuzantă și îmi place foarte mult.
0: Și mie!
1: Da, DJ Daddy.
0: Așa, bine, gata, te-ai achitat de gogoașa aia, să înțeleg. Bravo!
2: Bună, DJ Daddy.
0: Bună!
2: Eu sunt Filip și vreau, vă rog frumos, să-mi puneți o muzică numită Open Arms. Așa. Care este vorba despre cum să iei lucrurile în prietenie.
0: Ah, ce drăguț! Atât? Ah, Jerome, pare că nu mi-ai zis mai multe. Foarte drăguț, mi-a trimis și link, mulțumesc!
3: Bună, super DJ Dodi!
0: Bună.
3: Eu sunt Ines și propunerea mea muzicală este Dai Dai de la Shakira, care este imnul de la campionatul mondial FIFA World Cup. Aha. Care e una dintre melodiile mele preferate. I-am învățat și dans așa de nebunită sunt.
0: Wow.
3: Ia, și aș vrea să ascult la Itzy Bitsy. Eu sunt sigură că se potrivește, cred, un pic.
0: Aha.
3: Cu emisiunea ta, deoarece e așa mai petrecăreață,
0: așa
3: cum să mai energică, cum ești și tu și emisiunea ta. Pa!
0: Îți mulțumesc pentru sugestie și dacă vrei să știi, și mie îmi place foarte tare melodia. Dansul încă nu-l știu, poate mă înveți și pe mine când ai ocazia, păi da. Asta dacă nu mănânc, uite, prea mult pomelo din melodia asta.

0: aici la Itzy Bitsy Party. Normal că e zi de muzică. Toate propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare. Și spuneam mai devreme, piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitsy. Trebuie doar să-mi trimiți sugestia asta la 0725 300 700. Și să-mi zici și de ce îți place, nu? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, am 7 ani și să știi că eu vreau să intre în playlist de la Zdot și Zdup, Trenulețul.
0: Ia auzi! Foarte tare și mie îmi place Zdop și Zdup.
2: Și mai vreau și cântecul de luptă al lui Iță și al lui Bițe.
0: Cântecul de luptă? Ok!
2: Și muzica mea preferată mai este și Pokémon, pentru că este din desenele mele preferate.
0: Sunt perfect de acord și mie îmi place muzica lor.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iris din Cluj.
0: Bună.
3: Am 5 ani și melodia care eu vreau să intre în playlist este cu tărpile goale le Mira.
0: Oh, dacă nu și cânti un pic, să știi că mă topesc, ce crezi?
4: Ce ai zis?
0: N-am zis nimic, tu ce ai zis?
4: Radu, ce ai zis?
0: Radu, nu știu ce a zis, dar tu ce zici? Cred că a registrat cu buzunarul. Ce amuzat, ia, ce mai zice?
5: Bună, DJ.
0: A, stai că vorbește.
5: Eu sunt Isabela din București.
0: Bună.
5: Am 6 ani.
0: Așa.
5: Și vreau să pui melodia Shakira.
0: Așa, dai, nu?
5: Shakira. Dai.
0: Gata, am înțeles. Eu după și eu care credeam că a înregistrat cu buzunarul. Hai să auzim Dance Like a Gabby Cat. Și imediat vin să vă spun și a cui este pe

0: sugestia asta. E o piesă care îmi place pentru că ideea ei este că poți să te miști cum vrei tu, să dansezi împreună cu ceilalți. Mi se pare că are un mesaj super pozitiv și încurajează oamenii să facă exact ce îmi place mie să-i încurajez, să danseze. Că tot zice dance, știi, adică dansează. Ah, ce-mi place. Ia, hai, să mai auzim pe ce alte melodii mai vreți să dansăm. Aici la Itzy Bitzy Party, da, ce mai intră în playlist? Îmi spui, eu ți-am zis la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bună dumneavoastră, eu sunt Andreea, am 8
0: ani. Sunt din Valent
1: de Munte și melodia care te recomandă să pui pe Itzy Bitzy este Beat It de la Mike Tencesa.
0: Ah, bine.
1: Papa,
0: DJ Dodi, vă pupi și pa! Te pup! Ia, zice Izabela, a fost foarte emoționată că și-a auzit dedicația la radio, bucurie, mai ales... E ziua ta de nume! Vai! Stați așa, stați! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Izabela să trăiască, Izabela să trăiască la mulți ani, pentru că e ziua ei de nume, să trăiască, pentru că e ziua, înțelegeți voi, da? Să trăiască la mulți ani! Ce drăguț că petreci ziua ta de nume aici pe frecvență, păi facem petrecere, nu-i așa? Ia, zi-mi o melodie care deja se află în playlist. Să-ți spun doar pentru tine o melodie. Că, uite, până te hotărăști tu, pun Copilăria, că mi se pare că se potrivește, că suntem încă copii, nu-i așa?

0: Așa, așa am revenit, ia să vedem repede, repede, repede ce alte melodii vreți voi să mai intre în playlist-ul Itzibiți. Îmi spuneți la 0725 300 700. Dar îmi ziceți repede că nu prea mai avem timp, ia.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București. Am 8 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este așa. Fericit.

0: dimineața. Pa, DJ Dorin, și să știi că muzica asta este de la TV Gurinel. Pa, DJ Dorin, pupii să bătiți profesori fericii.
1: Te pup și eu și te aplaud că ai urcat și tu pe scena Itzy Bitsy Party cântând felicitări. Ia să mai auzim.
2: Bună ziua, DJ Dorin.
1: Bună.
2: Sunt Ianic din București, am 8 ani. Și recomandarea mea pentru muzică este Aia E. Azi e ziua mea, pa!
1: La mulți ani și ție! Nu pot să cred, avem sărbătoriți aici pe frecvență și melodia pe care vrei tu să o asculti este Aia E de la Smiley, zici? A, păi atunci ia mă să o căutăm, păi nu se poate așa ceva. Dacă am sărbătoriți, ar fi și culmea să nu sărbătorim. La mulți ani!
3: Bună, DJ Dorin! Și melodia care vreau să intre playlist este și se numește
1: Nu știu de melodia asta. Ia trimitem, te rog, un link. Ok? Și eu care credeam că iar este un mesaj, cum se zice, înregistrat din buzunar. Dar nu era. Uite, fiți atenți cum facem, ascultăm Aia E și ne întoarcem pentru ultimele sugestii de pentru playlist aici la Itzy Bitsy Party. Să fie cu petrecere, zic.

0: am pus melodia. 0725 300 700, că mai avem câteva minuțele împreună să-mi trimiteți sugestii de piese. Ia să auzim.
1: O să-ți cânt cântecul de lupta lui Itzi și alu Bitzi.
0: Chiar te rog.
1: Itzi, de pe planeta Zuzilon din galaxia Xarazon, ne-am plecat de anul 8 pe vasarul cel de bășin, pe vasarul nimic, pe zilomul meu copil. Bum, la drum, acum.
0: Bine, băi! Te deranjează dacă le trimit și lor să asculte? Că mi-a plăcut mult de tot, cred că le-ar plăcea și lor.
2: Bună, eu sunt Matei din Iași. Muzica care vreau să fie intre în playlist este Luna Paraca. Și mâine este ziua mea. Pa!
0: La mulți ani și ție, te pup de nu te vezi!
3: Bună, bună DJ Dodi! Suntem Ecaterina și Deodora din Iași. Și melodia care vrem să intre în playlist este Dai Dai de la Shakira.
0: O, da.
3: Și astăzi este ziua Teodorei de nume.
0: Păi știu că, da. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani. Vă mulțumesc, apropo, sărbătoriților de nume, că n-ați stat să îmi spuneți ce fel de tort mâncați și câte etaje are, chiar dacă e doar zi de nume. Dar mă bucur că n-ați făcut asta, pentru că altfel nu aș fi putut să vorbesc cu voi despre muzică. Și vă mai mulțumesc că ați fost aici pe frecvență, în loc să stați să mâncați tortul acela într-un colț și să vă feriți de super zăpă, care știți că ea mănâncă torturi des. Și cine știe cum apare așa pe acolo, cum află de tort, pac, e acolo. Mm-mm. Mă bucur că sunteți aici cu mine. Ia, stați așa, că a mai venit un mesaj.
4: Bună seara, DJ Dodi, sunt Sara, am 6 ani și o lună și eu vreau să intre muzica în Place Golden. Ana...
0: Avem Golden! Nu, ce crezi?
3: Place melodia, Dai Dai, pentru că știm și să o cântăm.
0: Ua, ce tare! Mă bucur să aud asta! Am auzit că are și o coreografie, ia să învățați și dansul. Până atunci eu vă las cu imnul bucuriei, bineînțeles, că tot ce-am activat superputerea bucuriei. Și vă mulțumesc mult pentru toate mesajele din această seară. Toate propunerile voastre vor intra săptămâna viitoare în această extragere muzicală de care vă povesteam. Până ne auzim data viitoare, nu numai că vă las cu imnul bucuriei, dar vă și trimit ritm și bucurie. Vă

0: Itchy bitty party, DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itchy bitty party, emisiune înregistrată.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreț.
2: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
0: Somn ușor, vise plăcute, bunici să te sărute.
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Care.

oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți porim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Mai sfărăiașa. Așa mai merge.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.